Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Ko ti ljudi?
1: Dobro večer, lijep pozdrav u Kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
3: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
4: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači, stalno.
5: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Arijederči, Ari Sentirči.
3: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule. Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu. Tvoj radio.

0: Sve novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadank.

Da, la Ganini.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Sigurnost na moru i dalje je važna tema na području Kvarnera. Pomorska policija tijekom ovogodišnje turističke sezone pojačano je nadzirala akvatoriju, uključujući područje Cresa i drugih kvarnerskih otoka. Posebna pozornost posvećena je nedozvoljenom glisiranju, odnosno plovidbi gliserima i drugim plovilima na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, gdje je takva vožnja zabranjena. Policija podsjeća nautičare da poštuju propise i vode računa o kupačima te ostalim sudionicima pomorskog prometa. Poštovanje ograničenja brzine i udaljenosti od obale važno je za sigurnost svih koji borave na moru.
2: Vijesti.
1: A novi tjedan donosi nekoliko događanja na Lošinju i Cresu. 13. listopada u galeriji Frici u Malom Lošinju otvara se izložba Odjeci dubine autorice Kristine Kinkele-Valčić. Sportski program nastavlja se svjetskim prvenstvom u mini nogometu za žene i igrače do 23 godine koje će se održavati u Malom Lošinju od 13. do 16. listopada. U četvrtak 15. listopada na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju obilježit će se Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Ljubitelji pješačenja mogu zabilježiti i subotu 17. listopada kada je najavljen svjetski dan pješačenja na relaciji Mali Lošinj – Osorčica – Mali Lošinj. I to je bilo sve u večernjem izdanju vijesti Radio Jadranke. Hvala vam što ste bili s nama. Želimo vam mirnu i ugodnu nedjeljnu večer. Ostanite uz Radio Jadranku.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Slušate radio
6: 92.8
5: Mali Lošinj.
6: Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
0: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva. Prema najavama, dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu u sunčana razdoblja. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22.
2: Toliko u najavi emisije. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio da na snagu odmah stupa energetsko primirje Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ga je prihvatio, no Moskva je snažno napala civilne ciljeve u Ukrajini i to uglavnom energetske. Pripremila Jelena Mikovčić.
3: Američki predsjednik Donald Trump neočekivano je na svojoj društvenoj mreži objavio djelomično primirje Rusije i Ukrajine.
4: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Objava je očito zatekla obje strane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je Trumpova najava novost, no poručio je da će Ukrajina pristati na dogovor.
5: To je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
3: No primirje čini se nije ispregovarano s Moskvom. Uz to što se u Kremlju nisu oglasili, ruske su snage nakon Trumpove objave snažno raketama napale drugi ukrajinski grad po veličini Harkiv. Tri su osobe ubijene, deseci su ranjeni, a svjedokinja napada Svetlana prepričava.
6: Vidjeli smo kako je prva, a zatim i druga raketa pogodila termoelektranu. Nismo to očekivali nakon što je predsjednik Trump obećao prekid vatre. Ljudi su bili na ulicama. Mi smo uspjeli dotrčati do skloništa kad je projektil pogodio zgradu odmah pokraj doma za nezbrinutu djecu, gdje ima ubijenih i ranjenih. Ovdje nema vojnih objekata.
3: Zbog ruskih napada na termoelektranu u Kijevu su najavljene redukcije struje. Još tri osobe ubijene su u ruskim napadima na zapadu Ukrajine. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao lošom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je nepoznati projektil jučer ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o lokaciji koja je bila meta i prošlog napada samo dan prije. Bio je to najsmrtonosniji napad u više od desetljeća. Poginulo je 13 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. Sve se događa u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga, kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
5: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
2: U međuvremenu, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo pozvala je američke kompanije na oprez tijekom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog upravo sigurnosne prijetnje povezane s vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Zračna luka u Rijadu, prema posljednjim informacijama, zatvorena je do 17 sati prema lokalnom vremenu.
0: Američki predsjednik objavio je da je s ruskim kolegom Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u. Prije toga, američka administracija od Kijeva je zahtijevala jednostrani prekid operacija tvrdeći da cijene goriva na američkim crpkama rastu zbog napada na rusku energetiku. Za to vrijeme na Bliskom istoku razbuktao se sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijedu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump time otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Papa Leo XIV. Objavio je jučer da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izdesline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
8: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
7: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog. A uz Peru, Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
2: Jutarnja kronika. Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, prekjučer su se na Zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra Šušnjara, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
9: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, ako protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
10: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidre je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
2: Vozače u Hrvatskoj od ponoći bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijene benzina trebali bi ostati nepromijenjene, eurodizel bi mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na telefonskoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
11: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Iz našeg programa najavimo da u poslovnom tjednu analiziramo energetski zaokret Hrvatske, strateške investicije u zelene tehnologije i diversifikaciju opskrbe, ali i izazove koje donosi balansiranje između obnovljivih izvora, nuklearne energije te plinske infrastrukture. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećkih čestica i prisutnost metala, kako kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je u zmjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Završen je postupak arbitraže Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da u dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno, jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
12: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
13: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali duži dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grad Zagreba nije ni osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. I možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
12: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
14: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja i predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
12: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica prekjučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
6: Podsjetimo, nesreća se dogodila prekjučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su preksinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon njezina završetka.
2: Jutarnja kronika. Mnogobrojni građani oprostili su se sinoć od pjevača Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Donosimo dijelić atmosfere.

0: broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Jutarnja kronika.
2: Toliko jutarnje kronici, poštovani slušatelji, i na kraju podsjetnik.
3: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva, odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
3: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
3: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperature od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
3: Pripremio Vladimir Horvat.
4: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Riječani su poveli u sedmoj minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, a farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersena je u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Trener Slavena Silvio Čabraja.
5: Naravno, kad pobjedite 4-1, sve je lijepo, nije noć, nego je sunce obasjano. I doslovno, mogu reći, prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola, 1 primljen.
4: Trener Rijeke Matijaš Kek.
6: Čestitam Slavenu na zasluženoj pobjedi i čestitam im na tome što su prikazali jednostavno neodgovorno, taktično, neisciplinirano, bez duela, pretrčali su nas, tako da stvarno Slavenu srca čestitam i baš zasluženo su nas razbili. Stvarno nas može biti sve skupa sa mnom na čelu debelo sram kako je Rijeka se danas prezentirala u Koprivnici.
4: Varaždin se slavljen kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
7: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji Vršcima prstiju brani. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijatila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
4: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Černogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Černogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u Ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
1: Oglasi.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan zrak, zbog čega je jutros u većini krajeva oblačno. Mjestimične kiše ima u dijelu središnje Gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu. Manje oblaka ima ponegdje na istoku i jugu zemlje. Vjetar je slab, dok duže obale puše umjerena i lokalno jaka bura. U 6 sati Gospić i Slavonski Brod imali su 5 stupnjeva. Osijek i Plitvička jezera 6, Gradište kod Županje, Knin i Sljeme 7, Gorice kod Nove Gradiške i Park iznad Čabra 8, Daruvar i Ogulin 9, Bednja, Kutjevo i Sisak 10, Bilogora i Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb i Bjelovar 13, Ploče i Pula zračna luka 14, Malinska i Šibenik 15, Opatija, Rab i Senj 16, Lastovo 17, Dubrovnik, Mali Lošinj i Rovinj 18, te Konavoska Prevlaka 19 Celzijevi stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a navečer danje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita, a navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno solujnim udarima, osobito podno Velebita. Jutro na kopnu svježije nego danas, a danju malo toplije. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.
1: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
10: Hrvatska udruga poslodavaca predlaže da minimalna plaća za iduću godinu iznosi 1086 eura bruto. Iz Hupovog fokusa tjedna objašnjavaju da zbog pada produktivnosti gospodarstva minimalac smije rasti najviše 3,5% i to isključivo uz jače porezno rasterećenje i povećanje osobnog odbitka. Reorganizacija poslovanja studenta provedena u petak obuhvaća smanjenje radnih mjesta u administraciji, ukidanje veleprodaje kao zasebnog poslovnog segmenta te zatvaranje neprofitabilnih trgovina, priopćeno iz tog trgovačkog lanca. Cijena barela sirove nafte na londonskom i američkom tržištu ponovno divlja i stvara novi inflacijski pritisak. Na londonskoj burzi barelom se trguje iznad 104 dolara, dok je na američkom tržištu cijena barela skočila na gotovo 92 dolara za barel, što je rast od golemih 47% u odnosu na prošlu godinu. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
1: Eurominuta.
11: Europska komisija odbila je zahtjeve Italije i Grčke za uvođenjem dodatne fleksibilnosti u pogledu europskih fiskalnih pravila. Rim je naime tražio da se državama članicama omogući korištenje dodatnih poreznih prihoda ostvarenih uslijed inflacije kako bi se ublažili visoki troškovi energenata, a Atena izuzeće privremenih nacionalnih mjera potpore za kućanstva i poduzeća iz maksimalnog limita neto rashoda Unije. Donji dom talijanskog parlamenta odobrio je novi izborni zakon, što se tumači pobjedom premijerke Giorgia Meloni, nakon straha da bi u vladajućoj koaliciji zbog toga moglo doći do pobune. Glasovanje je zaključilo mjesece političkog natezanja i oporbenih kritika da će se zakonom favorizirati stranke vladajuće koalicije. Pred sudom Europske udruge za slobodnu trgovinu vodi se slučaj u kojemu se Island optužuje da nije ispunio obveze iz svog sporazuma o europskom gospodarskom području. Njime se toj zemlji, Norveškoj i Lihtenštajnu, daje pristup europskom jedinstvenom tržištu uz uvjet da u svojim zakonodavstvima primjene velik broj europskih pravila. Euro minutu je pripremila Anabela Lajkauf.

0: Autoglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
1: Pa dobro jutro, Lošinj, dobro jutro. Što reći, jedno mračno jutro. Ja sam mislio da je 5 sati kad sam se sad digao, malo je bilo onako nestvarno da je baš takav mrak.

Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite

0: i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2, vrijeme je za picu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Vrijeme i promet.
4: Kišni ponedjeljak, danas je 12.10. Na snazi imamo i žuto upozorenje za vjetar, jaka bura s olujnim udarima od 8 na snazi pa sve do ponoći. Ne treba vam puno, samo pogledajte kroz prozor i bit će vam jasno kakva je trenutačna prognoza. Pretežno oblačno, kiša, poslije podne tek prestanak oborine te smanjenje na oblake, najprije u Istri i na Kvarneru. Bura jaka s olujnim udarima, a prije podne u Velebitskom kanalu s orkanskim udarima. Tako da bit će zanimljivo vidjeti kako će se ta bura razvijati. Najniža jutarnja temperatura zraka kod nas od 11 do 16, maksimalac neće prelaziti 22 stupnje. Dakle, onako, ugodno, ne previše toplo, malo onako, lagano, iz dana u dan, stupanj po stupanj pada ta temperatura, pretvara se u onu jesensku, ali i dalje je to sve okej. Okay. Što se tiče prohodnosti cesta, kolnici su naravno mjestimice mokri ili vlažni skliski, zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozilo je u kvaru i to na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Škurinje u smjeru Rupe. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 40 na sat. I pomorski promet na našem području bez poteškoća, sve ide za sada prema redu plovidbe. Ako nešto znaš i vidiš, javi nam na 099 30 30 800. Strpljen, spašten, samo polako i sigurno, van je dosta mokro i sklisko. Želimo ti sretan i siguran put.
3: Radio Lošinj.
4: U nastavku Matija Cvek, Teddy Spalato, Severina i Goran Karan. Dobro jutro.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
0: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
0: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
0: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
0: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno. I rezervni.
0: Ma koji?
1: I još jedna pizza.

0: Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja. I to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje odmah stupa na snagu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali je dodao da je spreman poštovati primirje ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada, o svemu je naveo na X-u, odmah obavijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete napada bile su elektrana u Kijevu te energetski pogoni u Harkivskoj regiji. Inače, posljednje diplomatske napetosti počele su još u petak dogovorom SAD-a i Rusije u isporuci dizela Washingtonu, čime su djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je rat trebao završiti davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novoga predsjednika. Riječ je o svemu tome bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako su na pitanje je li najavljeno energetsko primirje očajnički potez američkog predsjednika Donalda Trumpa prije izbora za kongres odgovorili profesorica Jana Luša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordana Akrep.
1: Svjesni smo istraživanja javnog mnijenja u Sjedinjenim Američkim Državama, iako naravno treba biti jako oprezan, ali činjenica je da predsjednik Trump osjeća pritisak. Izbori u polovici mandata u Sjedinjenim Američkim Državama se uvijek doživljavao kao referendum aktualnom mandatu ili vlasti aktualnog predsjednika. Ono što Amerikance najviše zabrinjava je upravo inflacija, naravno potaknuta rastom cijena energenata, cijena njihove potrošačke košarice, a sve je to usko povezano sa američkim vanjsko-političkim potezima.
2: Ne treba očekivati da će, ako ima ikakav dogovor, da će on dugo opstati, jer koliko sam vidio, Rusi su nastavili napade na energetska i civilna postrojenja, Ukrajinci su se suzdržali, što je dobar način komuniciranja u međunarodnoj javnosti, čak i prema predsjedniku Trumpu. S druge strane, i predsjednik Zelenski je jako dobro komentirao ovaj put puno blažu retoriku predsjednika Trumpa u odnosu na Zelenskog. Rekao je, nema problema, napravit ćemo izbore, dajte nam 60 dana jamstvo da neće biti napada, mi ćemo provesti izbore da budu legitimni, realni i da se mogu uistinu provesti. Prema tome, primjer je, uvjetno govoreći, to energetsko će držati vodu još vjerojatno možda večeras.
0: Vozače u Hrvatskoj sutra bi mogli dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koja će donijeti na današnjoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
3: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka. Izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u koje će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u njihovu priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu, na Jadranu i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne, na sjeverozapadu, sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16. Na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.
6: Dobro jutro još jednom iz studije režije Radija Jadranke. još se malo razgibavamo za ovo jutro, razbuđujemo. Lagano nam prestaje ta noć koju smo imali do 7:30. Imao sam feeling kao da je 5 ujutro. Malo se to razvedrava, ali kiša i dalje tu oko nas. Ništa što ne može jedan kišobran srediti. Nadam se da ste se razbudili, da ste stigli na posao. Vi koji ne morate na posao, blago vama, koji ste doma, koji ste u dekicu ili neki dobar jutarnji ritual, ali mi koji radimo, evo ga, u novom smo radnom tjednu, ponedjeljak je 12. listopada, idemo jako dalje. U nastavku Marko Kutlić i Džiboni, pa i Radio Pogled za nekih 25 minuta, sve ćemo to uzgurati u ovaj sat, ti samo opušteno i lagano uz tvoj ritem otoka Radio Jadranku. Moje ime je Karlo i s tobom sam sve do 11. Ajmo! Probudi me, pjeva Marko Kutlić, a da je ljubav nepobjediva, poručuje Zlatan Stipišić, Džiboni.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: 8.13 je, dobar dan Lošinj. Lažem, 14. A imamo novu internetsku dramu ko prati društvene mreže i taj svijet. Ovoga puta glavni lik je Jakov Juzinović, mladi pjevač za kojim je poludila cijela regija, a sad se naša usred rasprave zbog Thompsonove pjesme Ako ne znaš šta je bilo. Naime, radi se o snimci na kojoj Jakov izvodi tu pjesmu, a koja se počela širiti društvenim mrežama i izazvala burne reakcije, posebno u Srbiji gdje su se pojavili pozivi na bojkot njegovih koncerata u Beogradu. Juzinović inače nastupa po cijeloj regiji, tako je i dosta rasprodao beogradskih koncerata. Tamo ga kritiziraju za izvođenje pjesama, ratnih pjesama takozvanih, a naš Juzinović se oglasio, objasnio da je snimka stara gotovo 2 godine iz vremena kad imao 19 i tek počeo svoj glazbeni put. U jednom kafiću je snimio tu obradu i eto ga, počele su salve, kritika. A sad gdje završava glazba, gdje počinje politika, to ćemo vidjeti, međutim nema smisla da se tako blati mlada zvijezda, mladi pjevač koji uopće nije ništa loše mislio, eto samo je to otpjevao, sad traže blokadu, potpunu blokadu pristupa Srbiji, potpunu blokadu sviranja i nastupanja diljem regije, potpuna glupost. Tako da je na internetu očito potreban jedan stari video da ponovno zapali cijelu regiju. A ja za čuda letim upravo će nam donijeti Jakov Juzinović, nakon toga Oliver i tvoje ruke.

0: Ovo je tvoj ritam otoka. Ovo je Hari i sve dok diše na 92.8. 8.30. Dobro jutro.
1: Radio Lošinj.
0: Mi ćemo u sljedećim minutama malo aktualnostima, događajima na današnji dan i svima onome što nas čeka u tjednu pred nama. Počinje Radio Pogled. Prvo jedna iz rubrike Dogodilo se na današnji dan. Dana 12. listopada 99. UN je simbolički označio novorođenog stanovnika Sarajeva Adnana Mevića kao 6 milijarditog stanovnika planete Zemlje. Naime, UN-ov populacijski fond, odnosno United Nations Population Fund, već duže vrijeme je približno izračunava, ajmo reći, datume na koje svjetsko stanovništvo dostiže nove milijarde stanovnika, a prema tim proračunima 5 milijardi stanovnik bio je dostignut 1987. pa je Zagrepčanin Matej Gašpar simbolički proglašen 5 milijarditim stanovnikom, a vidiš ti, ludo sreće da je naš susjed Adnan postao prema UN-u 6 milijarditi stanovnik. A gotovo se nevjerojatnim čini i to da je za povećanje s 5 na 6 milijardi stanovnika bilo potrebno samo 12 godina. A isto tako za rast sa 6 na 7 milijardi ponovno je bilo potrebno samo 12 godina. Od 99. do 2011. već smo prošli na 7 milijardi. Ipak rast se u posljednje vrijeme pomalo usporava, pa se pretpostavlja da će za dostizanje 8 milijarde biti potrebno 16 godina. Naime, sljedeće godine trebalo bi prema procjeni na Zemlji živjeti 8 milijardi stanovnika. Ajde, živi bili pa vidjeli. A na današnji dan, tradicija svečanosti ispijanja piva ili tiga Oktoberfest u Bavarskoj potječe od proslave vjenčanja prestolonasljednika princa Ludviga od Bavarske i princeze Terezije od Hildburghausena. To slavno vjenčanje održano je 12. listopada 1810. godine i od tada se svake godine slavi iznova prisjećanje na taj događaj. Ili tega Oktoberfest. Iako danas je uobičajeni datum početka Oktoberfesta pomaknut prema rujnu, da bi se dobilo naravno više lijepog vremena, tako danas Oktoberfest obično započinje trećeg vikenda u rujnu, a završava prve nedjelje u listopadu. Proslava se odvija na livadi koja je po navedenoj princezi Terezi nazvana Tires Vize, a za Oktoberfest pivovare proizvode posebno pivo s većim postotkom alkohola. Date malo bolje šusne, ima to pivo oko 6-7% alkohola, a Oktoberfest tradicionalno proglašava otvorenim gradonačelnik Minhena svečanim otvaranjem prve bačve piva. Danas je Oktoberfest najveća pučka svečanost na svijetu s preko 6 milijuna posjetitelja i nevjerojatnih 7 milijuna popijenih litara piva. Živjeli! Već godinama Oktoberfest je prerastao u zbilja ogroman event i po slikama i svemu izgleda ludo, pa možda vrijedi posjetiti. Idemo malo zasvirati da samo ne blebećemo. Ovo su Vlakovi, a napisao je Jasenko Hora i to su naravno Prljavci.

Idemo malo na put oko svijeta. Na današnji dan, 12. listopada, 1492. godine, dogodio se jedan od najpoznatijih događaja u povijesti velikih geografskih otkrića. Pardon. Christopher Columbo, moreplovac iz Genove u službi španjolske krune, nakon više tjedne plovidbe preko Atlantika ugledao je kopno na području današnjih Bahama. Columbo je na put krenuo s tri broda, Ninjom, Pincom i Santa Marijom, uvjeren da će plovidbom prema zapadu pronaći pomorski put do Azije, a umjesto toga stigao je do Kariba, na otok koji je nazvao San Salvador. Oni su već tisućama godina živjeli pripadnici domorodačkog naroda Lukajan. Tako da je na današnji dan, recimo to tako, Columbo otkrio Ameriku. Međutim, važno je pritom reći da Columbo nije prvi otkrio Ameriku u doslovnom smislu te riječi. Kontinent je već bio naseljen brojnim narodima, a Vikinzi su stigli do Sjeverne Amerike stoljećima ranije. No, Columbovo putovanje pokrenulo je trajnu vezu između Europe i američkih kontinenata. S dalekosežnim posljedicama od trgovine i razmjene kultura do kolonizacije, osvajanja i nažalost stradavanja domorodačkog stanovništva. Zato se 12. listopada u nekim zemljama i obilježava kao Columbov dan. Više od 5 stoljeća poslije, Columbovo putovanje ostaje jedan od događaja koji su snažno promijenili tijek svjetske povijesti. The tide is high, kaže Blondie. Greška, neko je nazvao The tide is high, a ovo su Dobre djevojke. Ćemo pustiti Dobre djevojke, ma hoćemo.

Vozimo dalje. U Radio Pogradu smo 8 sati i 43 su minute. Dobro jutro, Lošinj. A na današnji dan, 12. listopada 1935. godine, u talijanskoj Modeni rođen je veliki Luciano Pavarotti. Jedan od najvećih opernih pjevača 20. stoljeća i tenor čiji je glas osvojio publiku pa diljem svijeta. Operni debi ostvario je 1961. godine u Reggio Emiliji u ulozi Rodolfa u Puccinijevoj operi La Bohème. Svjetsku pozornost privukao je 1972. u njujorškoj Metropolitan operi, kada je u Donizettijevoj operi La Fille du Regiment izveo ariju s čak 9 visokih C tonova. Kraljica tonova, takav mu je bio nadimak, publika je bila apsolutno oduševljena. Pogoditi jedan visoki C, a 9, možemo znati koliko je to zahtjevno i treba umijeći za to. Popularizirao je operu, približio je milijunima ljudi nastupima s Placidom Domingom i Joseom Carrerasom u slavnom projektu Tri tenora. Njihov koncert u Rimu 1990. godine uoči finala nogometnog prvenstva postao jedan od najpoznatijih događaja u povijesti klasične glazbe. Pavarotti je bio poznati po humanitarnom radu, osobito koncertima Pavarotti and Friends, na kojima je nastupao s velikim imenima svjetske popularne glazbe kako bi prikupljao sredstva za humanitarne projekte. Luciano Pavarotti preminuo je 6. rujna 2007. godine u rodnoj Modeni, ali njegov glas i danas živi kroz bezvremenske izvedbe. A naravno, među njima posebno mjesto zauzima Nessun Dorma, slavna arija iz Puccinijeve opere Turandot. A sad, umjetnik koji je operu približi svijetu i čiji glas ostaje besmrtan, upravo ćemo ga i čuti u izvedbi Puccinijeve Nessun Dorma.

Jedan od najvećih. Mamma mia. Nessun Dorma u izvedbi velikog Luciana Pavarottija. Što reći nakon ovoga? Idemo dalje s Radio Pogledom. Probat ćemo završiti Radio Pogled nakon Nessun Dorme. Okrećemo se malo pregledu sporta. Rijeka potopljena u Koprivnici. A došli su kao favorit. Potopljena u Koprivnici. A došli su kao favoriti Slaven Belupu. U posljednjem kolu

pregled još nekih utakmica koje su odigrane u ovom devetom kolu. Gorica protiv Rudeša. Rudeš je pobjedio 2-1. Veliki, najveći derbi naše Hrvatske nogometne lige je definitivno onaj odigran u subotu. Hajduk Dinamo na Poljudu na kraju 2-1. Hajduk je uspio izvući veliku, veliku pobjedu i sada je sa 19 bodova prvi na ljestvici, prati ih Varaždin sa 18, a Dinamo je sad zapeo na 16 bodova. Osijek je nastradao protiv Istre, završilo je 3-1 za Istrijane. A u sljedećem kolu očekujemo Rudeš Rijeka, Lokomotiva Istra se sastaju se Osijek i Gorica, Hajduk Varaždin i Slaven i Dinamo.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: E, dobro jutro, ponedjeljak 12. listopada, donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i okolice uz pregled događaja koji nas očekuju ovog tjedna. Dobre vijesti stižu su NIA. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donijela je odluku o registraciji travnate površine za sljetanje i uzletanje zrakoplova nazivom Unije. Time se nakon 14 godina zračno pristanište ponovno vraća u službenu evidenciju. Odluka je donesena 6. listopada nakon provedenog postupka i pregleda dokumentacije koju je dostavio Aeroklub Unije. Iz mjesnog odbora Unije i Aerokluba Unije zahvaljuju svima koji su svojim trudom, zalaganjem i podrškom pomogli u realizaciji ovog važnog koraka za otok. Registracija vrijedi do 14. svibnja 2029. a odnosi se na odobrenje nekomercijalne letačke operacije prema pravilima vizualnog letenja Danju. Sjetimo se kako je prije više od 14 godina živio otok Unije na drugačiji način. Djeca su za samo 4 minute dolazila do Lošinja, pa bi i odlazila na nastavu u lošinjsku školu. Pa neka i bravo, čestitke. Mali Lošinj ovog tjedna postaje središte međunarodnog mini nogometa. Od sutra počinje svjetsko prvenstvo za žene i prvenstvo za reprezentacije do 23 godine u organizaciji Svjetske malonogometne federacije. U ženskoj konkurenciji najavljeno je 7 reprezentacija, među njima Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Češka, Srbija, Engleska i Libanon, a u kategoriji do 23 godine sudjelovat će 9 reprezentacija. Natjecanje će trajati i do petka, pratimo raspored utakmica i rezultata. Više o tome u našoj informativnoj emisiji Ponedjeljkom o sportu. Društvo Naša djeca Mali Lošinj poziva članove na skupštinu na kojoj će se razgovarati o radu i aktivnostima društva. Riječ je o udruzi koja svojim programima potiče stvaranje kvalitetnih sadržaja za djecu i obitelji u lokalnoj zajednici. Skupština Društva Naša djeca danas su u 18. u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju. Ljubitelji umjetnosti pak sutra su pozvani na otvorenje izložbe Odjeci dubine autorice Kristine Kinkele-Valčić. Izložba donosi umjetničko istraživanje odnosa slike, prostora i percepcije uz nadahnuće morem, podmorjem i obalnim krajolikom. Izložba se otvara sutra, utorak 13. listopada u 19 sati u galeriji Frici u Malom Lošinju. Petogodišnje doba vraća se među lošinjske umirovljenike. Naime, Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva zainteresirane članove da se uključe u karnevalsku povorku, ali i one koji žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Prijave su otvorene do 31. listopada. Zainteresirani se mogu javiti u udrugu ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12, a dodatne informacije dostupne su i kod voditeljice kreativne radionice Mirjane Španiček na 099 331 7233. Biće nešto od maškara u idućoj godini. U Creskom muzeju do četvrtka se može razgledati izložba Antički brodolomi. Predstavljeni su nalazi s lokaliteta Pernat 1 i Pernat 2, među kojima su amfore i uporabni predmeti koji svjedoče o pomorskoj trgovini na području Cresko-Lošinjskog arhipelaga prije više od 2000 godina. Izložba Creski brodolomi otvorena je dakle do četvrtka 15. listopada u Creskom muzeju. I to je sve za sada od mene. Prepuštam vas Karlu. Dobro jutro i dobar vam bio ovaj radni tjedan. Proće za čas.
0: Vrijeme i promet.
2: Ponedjeljak nam danas i promjenjivo vrijeme na našem području. Biće tu dosta oblaka uz mogućnost slabe kiše. Na širem području sjevernog Jadrana mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Temperatura sada trenutna kreće se oko 18, bar je tako bila malo prije, sada je, zapravo i manja, sada je 16. A tijekom dana očekuje se jačanje bure na Jadranu. Prema posljednjem izvješću Hrvatskog autokluba u pomorskom prometu nema poteškoća. Trajekti na linijama Merag, Valbiska i Porozina, Brestova za sad prometuju prema redu plovidbe, a zbog promjenjivog vremena prije polaska ipak provjerite aktualne informacije. Na cestama mogući su mokri kolnici i otežane vožnje zbog kiše, vozite oprezno i prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Iz HEP-a najavljaju planirane radove danas od 8 do 16 sati na području Osora. Bez električne energije bit će prekidna komora, vodosprema te repetitori mobilnih mreža T-Mobile-a i VIP-a. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi mogu biti odgođeni, a ovo jesu neki malo nepovoljni uvjeti i kiša, pa ćemo vidjeti da li je to odgođeno. I voda, što se tiče vode, isključenje vode, nema najavljenih radova u tom pogledu. To su sve servisne informacije za Cres, Lošinj i okolicu. Ostanite uz naš radio na 92.8 i samo idemo dalje.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.
2: Otišao nam je veliki, posljednji Mohikanac koji već danima oplakuju po društvenim mrežama, po vijestima. On to ne bi volio, ali on je Goran Bare.
3: Moje srce teško suzu pušta.
2: Minus Pavel Legendo.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...
5: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

velik radijski hit. 10 do 10 je. Plovimo dalje uz vrhunsku glazbu. 10 sati kratke vijesti hrvatskog programa, a onda se vraćamo na glazbu. Do kraja sata ostale nam još dvije pjesme. Zdenka Kovačiček i Frka, te TBF koji je lud za njom. Dobar dan, Lošinj.

0: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja: celer korijen 1 kg 79 centi, kapula 1 kg 49 centi, borovnica 125 grama 1 euro 74, čija kruh 300 grama 1 euro 35, limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20, mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69, finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 euro 79 i svježa pileća krila 1 kg 3 euro 79.
1: Za baš dobar dan.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Radio Lošin.

0: Rusija je izvela novi napad na energetska postrojenja u Ukrajini nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o takozvanom energetskom primirju Kijeva i Moskve. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je da su Rusi napali elektranu u Kijevu i energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Istodobno u jučerašnjim ruskim napadima u dvama ukrajinskim gradovima ubijeno je 6 ljudi, a 20 je ranjeno. Riječ je o svemu tome bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako su na pitanje je li najavljeno energetsko primirje samo očajnički potez američkog predsjednika Donalda Trumpa prije izbora za kongres, odgovorili profesorica Đana Luša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franja Tuđman Gordan Akrap.
1: Svjesni smo istraživanja javnog mnijenja u Sjedinjenim Američkim Državama, iako naravno treba biti jako oprezan, ali činjenica je da predsjednik Trump osjeća pritisak. Izbori u polovici mandata u Sjedinjenim Američkim Državama se uvijek doživljavao kao referendum aktualnom mandatu ili vlasti aktualnog predsjednika. Ono što Amerikance najviše zabrinjava je upravo inflacija, naravno potaknuta rastom cijena energenata, cijena njihove potrošačke košarice, a sve je to usko povezano sa američkim vanjsko-političkim potezima.
2: Ne treba očekivati da će, ako ima ikakav dogovor, da će on dugo opstati, jer koliko sam vidio, Rusi su nastavili napade na energetska i civilna postrojenja, Ukrajinci su se suzdržali, što je dobar način komuniciranja u međunarodnoj javnosti, čak i prema predsjedniku Trumpu. S druge strane, i predsjednik Zelenski je jako dobro komentirao ovaj put puno blažu retoriku predsjednika Trumpa u odnosu na Zelenskog, rekao je, nema problema, napravit ćemo izbore, dajte nam 60 dana jamstvo da neće biti napada, mi ćemo provesti izbore da budu legitimni, realni i da se mogu uistinu provesti. Prema tome, primjer je, uvjetno govoreći, to energetsko će držati vodu još vjerojatno možda večeras.
0: U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i u toj zemlji već prijavljeno više od 130 slučajeva zaraze. Sporne čeri rajčice iz Italije stigle su i na hrvatsko te slovensko tržište. Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice. Uz to ne zna se i ima li u našoj zemlji slučajeva zaraze povezanih s njima. Počinje sezona grijanja. Više od 130 tisuća potrošača u zgradama u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u iduća 3 može očekivati isporuku toplinske energije, ako su završeni svi radovi i sustav je napunjen vodom. Naime, u Zagrebu oko 60 zgrada još nije spremno za grijanje, upozorio je jutros za Radio Sljeme savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
3: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
0: Od ponoći bi vozače u Hrvatskoj mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi, cijena benzina ne bi se trebala mijenjati, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. O konačnim iznosima odlučit će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
4: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu na Jadranu i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16. Na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
6: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
7: Dobar dan ljudi, dobar dan Lošinj, 10 sati i 6 minuta. Karlo s vama ovog jutra, oblačnog, kišnog, svježeg, dosta svježeg. U 10 sati i 6 minuta Državni hidrometeorološki zavod izmjerio je 16 stupnjeva i dalje na snazi stoji nam žuto upozorenje za vjetar. Jaka bura nam je tu s olujnim udarima. A kiša, što se tiče kiše, za sada radarske snimke koje imamo u posjedu pokazuju dolazak. Sad smo kao u nekoj pauzi, malo se to razredilo. Međutim, iz Istre, tamo Labin, Pula, tamo sad lijepo pada i taj sustav bi gotovo sigurno trebao preći i preko naših krajeva kroz nekih, da vidimo samo malo, sat i pol, dva. Tako da još kiša nije gotova. Nakon toga sustavi sa sjevera i sjeverozapada gotovo da ih nema u blizini, tako da ovo je jedini veliki sustav koji će proći još preko nas i onda bi kiša trebala i stati oko podne jedan. Idemo dalje s vrhunskom domaćom glazbom u nastavku Parni valjak i Prljavo kazalište koji dalje drži treće mjesto na hrvatskoj top listi. U dvoje sve je lakše, već drugi tjedan treća, dvoje mladih je druga, Matije Cveka i dalje su ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Jakovo Jozinović na broju 1. Dobar dan, ostanite uz vaš ritam otoka, Radio Jadranku.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
4: Radio Lošinj.
5: Danas, 12. listopada, obilježavamo Svjetski dan borbe protiv artritisa. Posvećen je ovo dan podizanju svijesti o bolesti koje milijunima ljudi diljem svijeta otežavaju svakodnevni život. Artritis, skupina bolesti koje mogu uzrokovati upalu, oticanje, ukočenost i smanjenu pokretljivost. Nekima bolest otežava hodanje, drugima zakopčavanje gumba, otvaranje boce ili držanje šalice kave. Sve je to, sve te neke jednostavne stvari oboljelima postaju pravi izazov. Važno je naravno prepoznati simptome na vrijeme, dugotrajne bol, otečini zglobovi ili jutarnja ukočenost koja ne prolazi, ne bi se trebali zanemarivati. Pravodobni pregledi i odgovarajuće liječenje mogu ublažiti tegobe, očuvati pokretljivost i usporiti napredovanje određenih oblika bolesti. Redovito individualno prilagođeno kretanje posebno je važno jer pomaže očuvati snagu mišića i pokretljivost zglobova. No, uz medicinsku skrb važni su i razumijevanje te podrška obitelji, prijatelja i društva. Bol nije uvijek vidljiva, a činjenica da netko izgleda dobro ne znači da ne živi s tegobama koje mu svakodnevno ograničavaju život. Svjetski dan borbe protiv artritisa zato nas podsjeća na važnost ranog prepoznavanja bolesti, dostupnog liječenja i solidarnosti s oboljelima, jer cilj nije samo smanjiti bol, nego ljudima omogućiti da što dulje žive aktivno, samostalno i kvalitetno. Mi idemo dalje uz stranu glazbu. The Weeknd poručuje I'm gonna die for you, a Mystical Magical svira Benson Boone.

Ovo je The Weeknd and Die For You. Baš paše uz ovo vrijeme ovakav beat, duboki bas linije i ovaj sanjamski vokal Abela Tesfaya, poznatijeg kao The Weeknda.

0: sad malo na vintage zvukove u nastavku Etta James, malo soula i Marko Tolja koji je otpjevao Fly Me to the Moon.
1: Radio Lošinj.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.
2: Ed Sheeran i Photograph u 10.37 završilo. Počeo nam je novi tjedan na Lošinju. Svuda je počeo novi tjedan. Napred nama su nove događanja koje nas čekaju. Najprije pogledajmo što se događalo proteklog vikenda. Jučer je u sportskoj dvorani u Malom Lošinju odbojkaška ekipa Kadetkinja igrala protiv Škurinja. Više o tome u 11 sati u emisiji Sport ponedjeljkom. Ovaj tjedan donosi nam i nekoliko novih zanimljivih događanja. Već sutra, utorak, u 19 sati u galeriji Frici u Malom Lošinju otvara se izložba Odjeci dubine autorice Kristine Kinkele-Valčić. A od sutra pa sve do petka čekat će biti u znaku međunarodnog sporta. Mali Lošinj domaćin je svjetskog kupa u mini nogometu do 23 godine starosti. Na natjecanju sudjeluju reprezentacije iz više zemalja, a događaj je prilika za promociju Lošinja kao destinacije za sportska natjecanja i nakon završetka glavne turističke sezone. Osim temama, također tema zapravo o tom nogometnom turniru ćemo također u 11 sati, a i pratit ćemo ga kroz cijeli tjedan. A onda u četvrtak, 15. listopada, na glavnom gradskom trgu u Malom Lošinju održavaju se Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u organizaciji društva Naša djeca. Program počinje u 10 sati, a posjetitelji očekuju izložba domaćih kruhova, peciva i slastica, te glazbeno-scenski nastupi djece i mladih. Naravno, manifestacija nas podsjeća na važnost kruha, rada i zahvalnosti za plodove zemlje, ali i na očuvanje tradicije koja se prenosi iz generacije na generaciju. Posebno je vrijedno što u programu sudjeluju najmlađi, jer upravo se tako čuvaju običaji i povezanost zajednice. Idemo skroz pregledati tjedan. U subotu, 17. listopada, obilježava se Svjetski dan pješačenja. Najavljena je pješačka aktivnost na relaciji Mali Lošinj Osoščica Mali Lošinj s polaskom u 9 sati. Eto ga. Ako vrijeme posluži, a trebalo bi, to vam je sjajna prilika za boravak u prirodi, rekreaciju i upoznavanje otočnih staza i Osoščice. Od lokalnih tema važnih za život otoka definitivno i dalje pozornost privlači pitanje vodoopskrbe na Susku. Riječ je o problemu koji utječe na svakodnevni život stanovnika tog otoka, pa se očekuju konkretne informacije o mogućim rješenjima i rokovima. I sportski raspored nastavlja se i sljedećeg vikenda. U nedjelju 18. listopada na igralištu Čikat najavljena je nogometna utakmica Lošinj-Rab. Eto ga, to bi bio naš pregled tjedna. Pred nama su opet dane ispunjeni sportom, kulturom, ali i tradicijom. A Radio Jadranka pratit će najvažnije događaje s Lošinja, Cresa i okolnih otoka upravo na 92.8. 20 do 11 je, 20 minuta se još družimo. A pred kraj sata uvijek mi dođe jedan Oliver pod ruku. Ajmo jednu tristecu, to nisam čuo dugo, a ovo je s albuma Samo da je tu. Dobar dan Lošinj, moje ime je Karlo i 20 minuta sam s vama.

bila Finska ili Novi Zeland. Uglavnom, samo vam treba internet i www.radiojadranka.hr. Stisneš play i tamo stabilan stream svira 0 do 24 live iz etera, međutim možeš iskoknuti i do kronike dana, do emisija koje redovito snimamo i tamo objavljujemo na našoj stranici. Tako da, gdje god bio, Radio Jadranka može biti na tom svakom ekranu, u tvom džepu, na telki, na laptopu, na mobitelu, gdje god. Ostanite uz Radio Lošinj, ja vam želim miran, ugodan i lijep ponedjeljak. S vama je Igor Borić, točno od 11 sati, kao i emisija Sport ponedjeljkom. Čuvajte se, ne žurite previše i čujemo se ponovno već sutra. Pusa bok, do sljedećeg druženja od Karla, za kraj sata Jakov Zinović i Marko Kutlić, koji kaže poleti ptico. Pusa bok od Karla.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: To je 11 sati. Vi slušate Sport ponedeljkom. Ostanite s nama.
1: A mi smo u programu Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, 92,8 MHz. Dragi moje slušateljice i dragi slušatelji, lijepi vam pozdrav. Još jedan ponedjeljak, još jedna

0: emisija Sport ponedjeljkom. A danas bi u ovoj emisiji trebali o mini nogometu, i to ne običnom, nego svjetskom prvenstvu za žene i momke do 23 godine starosti. Onda malo o odbojci, stolnom tenisu, o nogometu, o podvodnom ribolovu i na koncu o boćanju. Pa eto, dobar razlog da ostanete s nama u sljedećih 40-ak minuta. Isprepleće se tu i mnoštvo glazbe koju vam danas bira kolega Igor Borić. Malo ćemo kratko, samo da uspostavimo telefonsku liniju sa Nemanjom Ljumovićem, i članom izvršnog odbora i direktorom turnira u malom nogometu, i to neobičnog, nego svjetskog za žene.
1: Dobro jutro.

0: Mi smo uspostavili telefonsku vezu, telefonsku liniju. S nama je na telefonu gospodin Nemanja Ljumović, član izvršnog odbora i direktor turnira, koji nam je ne pred vratima, već kuca na vrata. Nemanja, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i prije svega hvala na pozivu.
0: Dvije, tri riječi o turniru koji nam se eto nakon dvije godine ponovno vraća na naš otok.
1: Tako je, Mali Lošinj je stvarno jedno prelijepo mjesto za organizaciju ovakvog turnira, zato smo se i ovaj put odlučili da ugostimo neke od najboljih svjetskih reprezentacija što se tiče Under 23 i ženskog mini futbala.
0: Tko nam sve dolazi i iz kojih zemalja?
1: Dolaze nam Slovačka u obje konkurencije, Češka u obje konkurencije, Srbija u obje konkurencije, dolazi onda Amerika, dolazi samo trenutak, dolaze ovamo Kostarika, dolazi nam još samo trenutak ovako na prvu loptu, treba i sve nabrojati, ali uglavnom zemlje koje ovaj znače dosta u mini fudbalu.
0: Zahtjevna organizacija?
1: Sigurno, ali već godinama mini fudbal je dostigao jedan zavidan nivo što se tiče i broja ekipa i organizacije, tako da svjetsko prvenstvo za žene i muške do 3 godine.
0: Puče je veza. Da, nešto se, malo se gubimo,
1: u
0: prostranstvima interneta se malo i pogubimo tu i tamo. Sve počinje sutra u večernjim satima otvorenje, pa možda je prilika pozvati naše sugrađane, naše prijatelje, sportaše da dođu uveličati ovu svečanost.
1: Naravno, pored terena fudbalskog kluba Lošinj nalazi se i teren za mini fudbal koji je izgrađen prije 2 godine. I potpuno smo sigurni da ima prostora da ugosti sve koji žele da vide dobar mini fudbal i imat će pravu predstavu što se tiče i mini fudbala, a i od samog otvaranja.
0: Sutra je prvi dan, sve skupa 4 dana 16. i zatvaranje. Na koga tipovati? Ima li onih koje vrijedi gledati više nego druge?
1: Pa što se tiče, krenut ćemo eto da damo prednost damama, tu su uvijek Amerikanke koje i u velikom fudbalu imaju veoma dobru reprezentaciju, Engleska je također tu, Češka i Slovačka, eto imamo neki komšijski da kažemo ovaj duel, tako da je to sigurno zavrijediti. A što se tiče muškaraca, mislim da nikad nismo imali jaču konkurenciju, jer i Slovaci, i Česi, i Mađari, i Ukrajinci, baš jak turnir što se tiče samo Under 23 turnira.
0: Drage slušateljici i slušatelji, ovo vam je otvoreni poziv, dođite, pogledajte dobar nogomet na umjetnoj travi i na čikatu. Hvala Nemanji na javljanju, vidimo se vrlo brzo, svečanost otvorenja sutra u 18.45 ako se ne varam.
1: U 20.45.
0: A u 20.45.
1: Halo?
0: Opet nam je nešto puklo, u 20.45.
1: Ne, izvinite, 19.45. Našli smo se na sredini smo se našli.
0: Na pol puta. Nemanja, hvala za danas, puta. Vidimo se sutra, svako dobro i sretan put do našeg otoka.
1: Ugodan dan želim i nadam se da se vidimo ubrzo, svako dobro.
0: Lijepi pozdrav. Eto, tako smo malo porazgovarali o nogometu koji nam je pred vratima. Nešto malo kasnije ćemo i o nogometu koji nam je bio jučer na čikatu. Sada ćemo kratko zasvirati, a onda do sportske dvorane malo o odbojci.

0: Kaže meni Igor, složio sam ti kratke pjesme kako bi što kraće nam trajala emisija. Bilo je prije, čini mi se, jedno 2-3 tjedna unazad toliko sportskih događanja na našem području da smo emisiju završili u podne i 3 minute. Dakle, ušli smo i u vijesti Hrvatskog radija prvog programa, ali Bogu hvala da sporta ima. Sljedeća priča vodi nas do odbojkaškog terena. S nama je i trener naših odbojkašica, Žarko Rogić. Žare, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama.
0: Jučer smo pobjedili 3-0 na domaćem terenu.
1: Jesmo. Evo, završili smo ovaj turbulentni tjedan. Ne pamtim da li smo ikad imali 4 utakmice u jednom tjednu, pogotovo u istoj kategoriji, ali evo, završili smo i to, znači od ponedjeljka preko Krka, znači srijeda gostovanje na Vežici, pa subota Crikvenica, evo nedjelju smo završili utakmicom protiv ekipe Škurinja u Lošinju. Sve skupa 3 pobjede, 1 poraz u srijedu na Vežici, koja je eto, isto završila jako tjesno, ta utakmica 25-22, 25-23, 25-17 za Vežicu, moglo je ići to i u drugom smjeru. Čak mislim evo da su nas malo i odnosno sudac u drugom setu pri vodstvu 23-21 jednu loptu je dosudio, mislim, malo u korist
0: domaćina.
1: Da, domaćina, to je bila neka četvrta očita, pa se jedna igračica nešto ozlijedila, ali to je već bio gotov ono bod, tako da mislim da smo tu bili zakinuti, vjerojatno bi bilo 1-1 u setovima, pa onda borba za pobjedu, ali dobro, nema veze. Mislim da moramo biti zadovoljni sa 3 pobjede i 1 porazom. Evo, čak smo i jučer, još bila je nekompletna tablica, ali u jednom trenutku smo bili na samom vrhu od 16 ekipa, lijepo je za vidjeti. Ali kažem, čim se popunilo, onda smo nešto pali. Ali sve u svemu, kažem, zadovoljni moramo biti. Čekamo sad sljedeći vikend, nam u goste dolazi ekipa Rijeke, mislim da ona uz Drenovu i Peticu slovi za jednu od favorita ove godine u kadetskom uzrastu, tako da bit će sigurno teško, ali mi ćemo probati. Evo, svaki set nosi 1 bod, pa ćemo probati. Ovaj, tradicionalno mogu reći da protiv njih igramo dobre utakmice, sad kažem kako će biti u subotu ne znam, ali evo, molim publiku da dođe, da bodri naše cure i da probamo nešto, odnosno pokušati uzeti barem bod. Evo, ja bih stvarno iskreno bio zadovoljan i sa bodom u toj utakmici.
0: Bravo. Žarko, kakva nam je zdravstvena slika? Spomenuo si ozljedu.
1: Nećemo biti kompletni protiv Rijeke. Jedna cura ide na put, tako da evo, baš u trenutku kad trebamo biti top. Ali dobro, kažem, s obzirom na ritam natjecanja i 15 kola do nove godine, teško, ne znam, ne samo mi, vjerojatno sve ekipe će biti svaki put u punom sastavu, ali dobro, hvala Bogu, uvijek dobiju priliku neke druge cure, neke to iskoriste, neke malo manje iskoriste, ali treba se raditi na tome da klupa bude što duža, tako da i te cure koje čekaju svoju priliku, imaju svoju priliku i da je dobiju i na njima je, kažem, da rade, da nam taj roster bude što veći, jer kažem, u velikom broju utakmica ne možeš računati da ćeš igrati sa 6-7 igračica iz prve postave, nego taj roster mora biti sigurno puno veći.
0: Da, pa nije li tako i Ronaldo zasjao sa klupe, ušao pa pokazao da zna, jel da? Ajmo spomenuti malog Rogića.
1: Aha, malog Rogića, košarkaša.
0: Je.
1: Da, evo, i baš sam u subotu kad smo igrali smo u Crikvenici, pa se pogodilo evo da i njegova ekipa sad je iz Kvarnera prešao u Crikvenicu, evo, nakon prošlogodišnje juniorske lijepe epizode sa Kvarnerom, nije baš uspio konkurirati za seniorsku ekipu premijer ligaša Kvarnera, pa evo, odlučili su se iz kluba njih nekolicinu prošlogodišnjih juniora prebaciti u Crikvenicu, koja igra prvu hrvatsku ligu, isto na razini cijele Hrvatske. Evo, jučer u subotu su imali prvu utakmicu protiv ekipe Mladosti iz Zagreba. Kod kuće pobijedili su 20 razlike i on je zadovoljan. Evo, nema sad neku ekstra minutažu, mislim da je igra 8 minuta. nije se upisao u strelce, ima neku asistenciju, ali dobro, treba raditi. To su ipak sad neke druge sfere seniorske košarke, nije isto kao juniorsko, ali tu je, nek se čupa, nek se trga i nek traži svoju priliku.
0: Bravo. Čestitke njemu, čestitke tebi, tvojim odbojkašicama i sretno u sljedećim kolima. Kažeš, puno kola do nove godine, pa puno puta ćemo se i čuti i drago će nam biti popratiti svaku vašu utakmicu.
1: Da ne zaboravim, doma smo, znači, u subotu Kadetsko sa Rijekom, u nedjelju se ide prvi put i mlađe kadetkinje igraju u Kostreni, dvije utakmice, čini mi se, protiv Krka i Kostrene, znači njih je isto 16, ali se igra 8 puta se ide na turnire, ili 7, da, igra se jednom se igra jedna utakmica, pa jednom se igraju, odnosno ostatak se igra po dvije utakmice, tako da igra svako sa svakim, ali se igra tipa turnirski.
0: Bravo.
1: Tako da i one kreću u svoje natjecanje i evo, nadam se da će one pokazati da mogu.
0: Žarko, hvala za danas, svako dobro i samo neke zdravlje da što je više cura bude spremno na utakmicama.
1: Jasno, to je uvijek prvo.
0: Čujemo se, svako dobro.
1: Može, pozdrav.
0: A mi ćemo samo kratko instrumental staviti. Ja ću odmah se potruditi nazvati trenera lošinskih nogometaša, pa ćemo onda i malo o nogometu. Prije nego što odemo do Marinka Batistića, do naših nogometaša, reći ćemo da su stolno tenisači sudjelovali na 14. prvenstvu Jadranskih otoka, osvojivši 6 medalja u različitim dobnim kategorijama. Marinko nam je na telefonskoj liniji. Bato, lijepi pozdrav.
2: Evo, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja i Jadranke.
0: Vidiš kako smo se iskoordinirali. Čak smo 2 minute prije nazvali nego što smo dogovorili. Nogomet se igra sve u 16 ovih dana. Od svjetskog za žene pa za momke do 23 godine. Pa onda imamo juniore, odnosno ove najmlađe. Pa imamo i ligu, pa imamo i ove najmlađe ligaške ekipe koje se natječu i brane boje kluba. Šta se dešava? Nogomet je poludio?
2: Pa ne znam, evo, malo toga je u zadnje vrijeme čak i...
0: I previše.
2: Ono što se kaže, too much, da, više ne znam, ne možeš pohvatat što se ta, igra i ko za koga igra, ali evo. Da, dosta je aktivno na našem čikatu, evo sutra već počinje taj navodno zadnji turnir za žene za U21 reprezentacije. Da, evo, sad su mala djeca u 11, u 10 su imale svoj turnir, si jučer je popodne završio. Uglavnom, bilo je veselo, je, malo je vrijeme, zeznulo stvar, ono što se kaže, malo je raspoloženje što se tiče i gledatelja. Ali sve u svemu, evo, jedna je bila je dobra atmosfera, lijep ambijent i nadam se da oni koji su bili, da su stvarno mogli uživati.
0: Da, i lijepo vrijeme je bilo, što je i najbitnije.
2: Pa da, dobro, ajde, tu i tamo je malo, pokvarilo,
0: da.
2: Ali ajde, u stvari juče je stvarno, evo, kad su bilo finala i ovo, bilo je okej, okay, bilo je čak i juče je bilo, koliko sam čuo, jer nisam bio tu, praktički sam došao već kad je bilo gotovo, jer smo se vratili sa mlađim i starim pionirima iz Rijeke, ali evo, kažu da je bilo dosta i gledatelja, da je bila dobar nogomet, da su djeca, evo, mogla su gledat i uživat. Ja sam gledao neki dan, dvije utakmice, ali stvarno da djeca od 10 godina da mogu na onakav način igrat nogomet, brzo, atraktivno, razmišljat pod pritiskom, pod presingom, da ti bude niske, osto sam malo onako ono zatečen i stvarno da je nogomet stvarno je evoluirao, stvarno je napredovo i dokle će to tako ići ne znam, ali kažem, stvarno prvo me je iznenadilo to što djeca to igraju, to nisu odrasli ljudi nego djeca, na koji način razmišljaju, na koji način se kreću, na koji način napadaju loptu, kako se brane, mislim stvarno milina ih je bilo za gledat, evo. I puno toga se moglo naučiti.
0: Da, sjećam se od prije dvije godine onaj nogomet za žene i do 23 godine starosti, pa tamo je čak bilo regulirano koliko smije lopta biti u autu.
2: Pa da, dobro, to su sad takva pravila, imaš 5 sekundi za izvoditi ili faul ili aut, ali to je samo da bi se kao još nogomet i ubrzo, tako da kažem, evo stvarno, juče ovi dana, kažem, kad sam gledao tu djecu, stvarno sam ostao, gledali smo jednu trening utakmicu koja je bila neslužbena u stvari, mislim, to je bilo stvarno ono, 100 na sat se išlo, evo, iskreno.
0: Kako je bilo u Rijeci?
2: Pa evo, mlađi pioniri su, nažalost, opet izgubili, stariji su pobjedili, kadeti su nam igrali dva susreta o prošli tjedan, znači u srijedu su izgubili od Napreda, u subotu su pobjedili Klanu koja je bila do sada prva, tako da evo, imamo rezultata i dobrih i loših, ali dobro, kažem, što se tiče mlađih pionira, one koje momentalno ja sad vodim isto u seniore, previše smo još, ulazno je godište, premladi smo, dođe tamo ima dosta u svim ovim ekipama koje su dečki koji već praktički su izlazno godište, to se jako puno, 2-3 godine, jako velika razlika. Nadam se evo, samo da neće odusta, da neće biti ono naša, da se razočaraju što se kaže u nogomet, ali evo ja pokušat ćemo na sve načine da ih držimo onako ono što se kaže na španane, da treba nam jedna pobjeda, treba jedan dobar rezultat da ih malo vrati, da se malo podignu, ali evo, nadam se da će ipak na proljeće da će biti bolje kad se malo prilagode svim ovim novim uvjetima, velikom terenu, velikim golovima koji su stvarno veliki problem, jer eto, dođeš na kraju, možeš igrati dobro, dođe malo veći, jači, agresivniji, puca na ovo veliki gol, ne mogu djeca reagirati, mislim, da. Malo blentavo pravilo, ali eto, ne znam, tako je kako je, ali pokušat ćemo igrati do kraja kako ga bude i da budemo onako ono fokusirani da u narednim godinama budemo
0: još
2: puno bolje.
0: Bravo. Šesto kolo prve lige?
2: Pa evo, bilo je puno čudnih rezultata da ti bude realan. Mi jučer nismo igrali praktički u subotu, pošto smo evo, planirali smo da će prošli petak biti godišnjica, da će biti trivijalna utakmica, evo, ali zbog vremenskih uvjeta se to odgodilo.
0: I mi smo planirali.
2: Pa da, eto, i vi ste planirali, pa na kraju nas evo sve. Mi smo nešto to prolongirali sad za neki 6.11. Sad da li će biti opet vrijeme ili da će nas poslužiti, neće, vidit ćemo ovoga, kad za to dođe ovoga praktički vrijeme, ali tako da mi sutra evo idemo u Rijeku, igramo protiv Zameta u 18.30, pa eto, nadam se jednoj dobroj utakmici. Mogu ti samo reći da smo u petak imali trening po onoj kiši, da ih je bilo 18, mislim da to puno znači, da su dečki ono, željni su dobrog rezultata, željni su dobre igre i nadam se da će ovo što smo dobro radili na treningu, da će nam se to vratiti na utakmici. A što se tiče rezultata, evo, Lovran je izgubio drugu utakmicu za redom, Vihor je uzeo prvu pobjedu. Mune su me malo iznenadili, evo, dobili su i Stari Grad, znači sad su poslije naše pobjede u Munama, oni su sad 4 utakmice u nizu pobjedili, tako da evo, očito se i oni sada
0: dižu.
2: Kandidiraju da, za veliki, visoki plasman, Rabi je to kikso. Po meni to možda je malo čudan rezultat, ali rekao sam i na početku, a i stojim i sada iza toga da je ova liga toliko izjednačena da nijedan rezultat bio pozitivan ili negativan, mislim da ne treba biti iznenađenje za nikoga. Evo.
0: Da, i Lovran i Rab su na vrhu ljestvice, Zamet je negdje pri sredini, a kažeš Vihor je pobjedio prvu koji je bio posljednji na...
2: Tako je, dobio je ovoga Lovrana koji je praktički bio prvi, eto, tako da je mislim, ne možeš kod nikoga ići reći evo danas idem sigurno pa ću ja tamo napraviti dobar rezultat, jer kažem, sve zavisi kakav je dan, s kakvom ekipom ideš, kako ti se sve posloži, malo sreće, malo dobra atmosfera ili bilo nešto drugo. Jedna lopta može stvarno okrenuti utakmicu i tako da, eto, ja da budem realan, mi je to zadnja utakmica protiv Vrbovskog, koje je ovoga, neću ja reći da bi bilo nezasluženo da smo mi njih na kraju pobjedili, ali ti kad pogledaš do dve minute do kraja ti gubiš 3-1 i jedna naša dobra reakcija, oduzeta lopta, zabiješ gol, zabiješ drugi nakon kretanja sa centra i na kraju imaš mrtvu situaciju da uzmeš sva tri boda ni kriv ni dužan, a na kraju kad pogledaš ipak je realno da bude neriješeni rezultat, jer eto, dečki su odigrali dobru utakmicu i mi i oni, nije to možda izgledalo, kako bi ti rekao, nakon naš ono poletno sjajno bajno, ali je, čuj, čvrsti oni, čvrsti mi, naše greške oni su iskoristili, njihove greške na kraju smo mi iskoristili, ali kažem, svaka utakmica je
0: iznenađenje za sebe.
2: Nova sreća, da. Baš tako.
0: Bato, rekli bi Riječani, vas zamete sutra na Kuru.
2: U 6:30 naveče igramo, eto, nadam se da ćemo se idući tjedan čut sa dva možda dobra rezultata, jer evo, u nedjelju nam dolazi Rab, koji je, eto, bit će derbi, otočki derbi, i nadam se da sa...
0: Nećemo mi čekati idući ponedjeljak, čućemo se mi u srijedu prije podne da čujemo kako je bilo na zamjeru.
2: Pa dobro, možemo se čuti u srijedu prije podne, ali nadam se samo da ćemo s jednim dobrim rezultatom sami sebe još malo više napuniti samopouzdanjem, da odigramo taj neću reći jadranski, ali otočki derbi je svakako, jer Rab je jedna, po meni, a sigurno među prve 3-4 ekipe u ligi, igraju već dugo godina zajedno, imaju dobrog Strijeleza Bjelobrajdića koji svake godine trpa po između 15 i 20 golova, tako da bit će jedna teška, zahtjevna utakmica, ali prvo idemo redom, prvo nam je zamet, pa ćemo onda razmišljati o Rabu.
0: Bato, hvala ti za danas, sretno sutra u Rijeci, čujemo se preko sutra, a našim nogometašima puno dobre volje, puno sreće, uspjeha, lopta je okrugla i uvijek može prijeći i biti na našoj strani zauvijek. Bato,
2: pa,
0: hvala.
2: Bilo bi lijepo da bude stalno na našoj strani, ali eto ovoga. Evo i ovim prilikom pozivam, sutra počinje taj turnir gore za žene i za U21 dječake, tako da svi koji budu zainteresirani, koji imaju malo vremena, neka dođu, neka uživaju u dobroj atmosferi i u dobrom ambijentu.
0: A tek u voditelju. Bato, hvala ti za danas.
2: To nećemo ni govoriti. Hvala i tebi.
0: Čujemo se, svako dobro. Sad smo odradili telefonske razgovore, sad će Igor malo glazbu, onda ćemo uvesti naše goste u studio pa ćemo malo s njima u sljedećim minutama o rukometu.

0: Sljedeća priča vodi nas do rukometa i s nama je dobro znani naš prijatelj iz rukometnog, ženskog rukometnog kluba Lošinj, Damir Vuković, trener. Treneru, dobar dan.
1: Dobar dan i vama. Hvala na pozivu i pozdravio bi sve otočane, sportaše i sportašice. I baš mi je drago da sam opet došao kod vas.
0: Noviteta ima, vidim doveli ste nam čovjeka koji je nasljednik.
1: Tako je.
0: Ta sjeda kosa prelazi u ovako jednu svjetlu.
1: Tako je.
0: Svjetlost među. Plavu, da. Plava skoro.
1: A? Da, baš ovoga mi je drago. Bojan je iz Karlovca, tu je došao raditi, on je upravitelj šumarije, tako da je jedan ozbiljan čovjek koji, kak se zove, će sada polako preuzeti da ne propadne ovih 12 godina što smo krvavo radili.
0: Dobro, ali vi se ne povlačite, vi ste tu desna ruka onda.
1: Jesam, pomoći ću mu, ali ovoga, ja već sam u dobrim godinama, 69 godina i 12 godina sam već u klubu i htio bi mladima to prepustiti, ja ću mu biti, u stvari on će meni malo sad pomoć, njemu preuzimam, ja šalim se malo, ne. Tako da već radimo 4-5 mjeseci, imamo i veteranke, njih 12 već smo krenuli i sad bi u jednu obnovu kluba krenuli, gdje bi tu Bojan sad svoj program malo dao i odmah da vam kažem, Hrvatski olimpijski odbor u suradnji sa nekim klubovima, pogotovo pričamo o rukometu, u sportu, da omogući djeci, pogotovo ženskoj djeci i dječacima i djevojčicama, da im omogući besplatnu članarinu, opremu i ovo sve. E, mi smo sad krenuli bez članarine, opet kažem bez članarine, smo krenuli da omogućimo, kak se zove, svim dječacima i djevojčicama, novitet je to i da ćemo dečke uključiti od 6 godina i sve, pa bi ja sad zamolio da mene malo oslobodite oko tog programa, jer Bojan će sad prvi put malo da sa otoka svi
0: preuzme kormilo.
1: Tako je, baš tako, evo ga. Ja sam već i dojadio i dosadio i bilo mi je lijepo s vama i lijepe informacije i rekao sam da sam taj rukomet igrao i u Bjelovaru i u Celju i u Varaždinu, da niko tako nema lijepu sportsku emisiju i to sad opet moram pohvaliti. Sve informacije dobiješ i prelijepo je, evo ga, veličanstveno. Evo, ja bi sad Bojanu...
0: Može. Damir Vuković iz našeg rukometnog kluba bio je u proteklih nekoliko minuta. Damir će izaći iz studija, sad ćete čuti i vrata. Bravo. A mi ćemo nastaviti rukometnu priču. Bojan Colnar, novi trener, je li tako?
2: Tako je, novi.
0: Bojan, ajmo se upoznati sa našim slušateljicama i slušateljima ovako preko radija.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svima slušateljima. Ja sam Bojan Colnar, dolazim iz Karlovca. Došao sam na otok prije godinu dana, želja mi je tu ostati trajno, raditi, doprinijeti sportskoj zajednici koliko je što više moguće.
0: Bravo, bavio se sportom?
2: Bavio sam se sportom do svoje 18. godine, onda sam odlučio ipak za fakultet i poslije toga jednim slučajnim slijedom događaja na nagovor prijatelja, hoćeš mi pomoći raditi u klubu, rekao hoću i kroz taj rad sam, evo, i dalje u rukometu.
0: Bravo. Vaša vizija lošinjskog rukometa, dakle, neće biti samo djevojke.
2: Tako je. Moja vizija nije da budu samo djevojčice, nego da budu i dječaci. Zna se šta sport znači u širem smislu, i zabava i rekreacija i druženje i putovanje, socijaliziranje, sve to ima svoje prednosti. Ono što mi krećemo doslovno od početka. Trenutno nam je cilj da omasovimo klub. Mm-hmm. Da dođe što veći broj ovoga igrača i igračica i da možemo jednostavno raditi kvalitetno i da oni zavole taj rukomet kao igru i sve ostalo što ide uz to.
0: Bravo. Kada su treninzi, kada se mogu javiti dečki, šta u ovoj godini su, vjerujem, pripreme za sljedeću sezonu?
2: Ovako, mogu se javiti konkretno meni na broj mobitela 099-243-9091. Primamo sve od 6 godina nadalje, jer u rukometu je jedna dobra stvar što postoji mini rukomet, gdje je u biti cilj da dječaci i djevojčice zavole tu igru kao igru. I da razvijaju svoje motoričke sposobnosti, da razvijaju timski duh i sve ostalo. Onda nakon određenog vremena bi trebalo prijeći u veliki rukomet. To nije tako lagano, to je dugotrajno i zato u biti mi je cilj da dođu što mlađi, da, jer sa većim brojem treninga bit će im puno jednostavnija igra. Što dođete kasnije, to je normalno teže.
0: A da, normalno, kad ti uđe onako lopta u dlan, nikad ne znaš, možda neko od tih naših momaka postane i kauboj.
2: Ja se nadam, evo, ja vjerujem u to, ja se nadam. Dobro. Ono što će u početku biti, pošto moj cilj ove godine nije nikakva ni liga, eventualno možda koji turnir pred kraj godine, na bazi ove godine koliko masovimo i koju generaciju uspijemo formirati, tako ćemo probati na godinu prijaviti.
0: Bravo. Ajmo još jedan put broj telefona za roditelje koji nas sad slušaju. Uzmite kemijsku ili drvenu olovku, zapišite si broj, javite se kako bi učlanili djevojčice i dječake od 6 na dalje.
2: Od 6 na dalje.
0: To ono, tek prohodaju pa već su u rukometu, jel?
2: Tako je.
0: Da čujemo.
2: Broj mobitela 099-243-9091.
0: Bojan Colnar, da. Trener lošinskog rukometa.
2: Da. Trenutno se zove ŽRK, ja se nadam da ćemo promijeniti to. Da
0: nema. Samo u RK.
2: Tako je.
0: Bravo.
2: Tako
0: je. Bojane, siguran sam da ćemo se čuti i u našim emisijama. Kad god imate neki rezultat, neku organizaciju, neke upise ili što god, mi smo na raspolaganju, slobodno se javite, bit će nam drago podijeliti sve informacije s našim slušateljima. Za danas hvala.
2: Hvala i vama.

0: A mi smo ponovno još uvijek u emisiji Sport ponedjeljkom. Spomenut ćemo još dvije informacije vezano uz rukomet. Četvrtak 15. listopada od 17 do 19 sati, turnir za građanstvo Lošinja. Pozivaju se veteranke rukometa, građani, roditelji, rodbine i prijatelji na druženje i igranje rukometa. Program počinje dakle 15. u 17 sati, trajaće do 19. Promocija rukometa veteranke ženskog rukometnog kluba. Dođite, proširite glas da više neće biti samo ženski rukometni klub, nego da će to postati rukometni klub Lošinj i da se eto vrše upisi i za one najmlađe od 6 godina nadalje. Nakon samog turnira nastavit će se druženje. Sportska dvorana na Bočacu, četvrtak 15. od 17 sati. Eto, to je što se tiče rukometa. Sada ćemo još dvije informacije vezano uz bočanje. Bočari su jučer bili u Poljanama blizu Opatije. Treba reći, naš bočarski klub Lošinj zamijenio je ovu utakmicu, svoje domaćinstvo, jer u Poljanama imaju natkriven teren. U Poljanama su slavili domaćini 14-8. Aha, sad ću ja pričat malo, što je ovo, Grk neki bio, Grk. Sjetaki. Ode, pjati, još jedan tanjur i još jedna teča na pod. Bravo. Spomenut ćemo, već smo rekli da su naši stolnotenisači na Pagu osvojili 6 medalja, a spomenut ćemo i susjednom Cresu memorijal kojeg smo i najavljivali, memorijal Filipa Sinčić, pa evo tko je pobjedio. Pobjedio je Daniel Nurtkić, domaći ribolovac. A u dičarenju Mateo Fučić, Josip Sučić, Anton Fučić i tako dalje, ekipno Josip Sučić i Nino Vitić, sve to u sklopu sportskog ribolovnog društva Parangal iz Cresa, odnosno memorialni turnir koji je održan minulog vikenda na sjećanje na Franka Filipasa i Andreju Sinčića. I stižemo tu do konca ove emisije, 11 sati 41 minuta, 60 sekundi smo trajali duže od onog što smo na samom početku rekli da računamo 40 minuta, ali eto, nekad se priča zna malo i otegnuti, a neka i neka, jer sporta i sportskih događanja na našim otocima ima. Slobodno nam pošaljite svaku vašu informaciju, pošaljite nam svaki vaš rezultat, dojavite nam, šapnite nam da idete negdje na neko natjecanje, vrlo rado ćemo podijeliti tu informaciju sa našim slušateljima. I ono što je najvažnije, možda baš ta informacija privuče nekog budućeg Danijela Gospića ili Danijela Pupovca, sve su to naši domaći svjetski prvaci. Pa eto, hvala vam što ste bili danas s nama, Igor Borić i Branko Domas, šalju vam pozdrave, emisija poslje podne u reprizi, a vrlo brzo i na našoj web stranici. Za sada, puse svima!
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Radio Jadranka.
3: Tvoj ritam otoka.
4: I dragi slušatelji, to je bila emisija Sport ponedjeljkom koju ćemo reprezirati u 17.30, a postavit ćemo i na naš web. A sada, nakon ljeta, sunca i mora, vrijeme za malo ozbiljnije ljubavne teme. Pastrci nam imaju novi singl, predstavljaju singl Ozbiljna, kojom donose nešto emotivniju priču, ali ostaju vjerni svom prepoznatljivom spoju funka, sola, džeza i popa. Autor pjesme Zoran Jeger Jeks objašnjava kako je novi singl svojevrsna suprotnost prethodnoj pjesmi Sunce more, stvorenoj za opuštene ljetne dane, a tako nam je i vrijeme. Ali kad su u pitanju The Bastardsi, jedno je sigurno, očekujte toplu organsku i svirku prave, uz prave instrumentaliste, je li? Idemo dalje uz ozbiljnu.
2: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1,74 euro. Čija kruh 300 grama 1,35 euro. Limun šnita kolač 1 komad 1,20 euro. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1,69 euro. Finish Quantum Lemon 36 komada 8,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 euro i svježa pileća krila 1 kg 3,79 euro.
2: Za baš dobar dan.
3: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: This is the best radio around. Listen up.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Neposredno nakon što je američki predsjednik objavio takozvano energetsko primirje, Rusija je napala ukrajinske energetske ciljeve, tvrdi predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Rusija se još nije očitovala o toj, kako se sada čini, jednostranoj odluci američkog predsjednika. Više u prilogu Braslava Bradića.
1: Rusija već krši primirje, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski. Napala je ukrajinski naftogaz u Harkivu i to jutro nakon što je američki predsjednik Trump iznenada objavio primirje na svojoj društvenoj mreži.
2: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
1: Ukrajinski predsjednik o tome je saznao kao i svi ostali preko Trumpove objave. Pozvao je Washington da prinudi Moskvu da poštuje sporazum o kojemu se do sad nije niti očitovala. Europski partneri odmah su stali u ukrajinsku obranu. Visoka povjerenica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas.
3: Pozdravljamo energetsko primirje ako ono stoji, a nismo vidjeli da ga Rusija poštuje. Naravno, htjela bih da prekid vatre obuhvaća i ljude, da ne ginu. Puno bi bolje bilo da se naši britanski i američki partneri dogovaraju s nama. Ujedinjeno Kraljevstvo to radi, ali i Sjedinjene Američke Države, ako bi se uskladile s nama, morale bi primijeniti Gremov zakon na Rusiju, da napravimo ozbiljan pritisak na Rusiju da završi rat.
1: U Varšavi se u međuvremenu održava dvodnevni sigurnosni forum na kojemu se očekuje sudjelovanje visokih europskih dužnosnika, čelnika NATO-a, te ukrajinskog predsjednika i poljskog premijera. Skup se održava nakon upozorenja poljskih vlasti o mogućoj uroti za napad na visoke vladine dužnosnike i na samog premijera.
0: Zbog povećanih sigurnosnih rizika i mogućeg ometanja navigacijskih sustava, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo upozorila je zrakoplovne prijevoznike na dodatan oprez na letovima prema Saudijskoj Arabiji i u njezinu zračnom prostoru. Upozorenje slijedi nakon napada jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, u kojima je tijekom vikenda poginulo 14, a ozlijeđeno više od 300 ljudi. O napadima, sigurnosnoj situaciji u Saudijskoj Arabiji i mogućim posljedicama za HRT je govorio politički analitičar Vedran Obučina.
4: Glavna stvar koju oni žele je zagospodariti cjelokupnim Jemenom bez saudijskog utjecaja koji bi suzbio njihovu ideju kontroliranja države, a onda s obzirom na tu pragmatičnu potrebu da moraju imati oružje iz Irana, da moraju imati instruktore, da moraju igrati neku regionalnu igru, onda sa time dolazi i njihova protivljenje recimo Izraelu, američkom savezništvu sa Saudijskom Arabijom i tako dalje. No oni nikad nisu zapravo tu bili neki ključni igrači, niti su oni ikada nešto konkretnije napravili po tom pitanju. Postoje klanovi, obiteljski klanovi većinom, koji oko sebe imaju krug lojalnih ljudi i onda međusobno se oni nadmeću zapravo za moć. I to je od uvijek bilo i još uvijek funkcionira kao tako na tom području.
0: Vijesti. Nova akcija USKOK-a i policije. Od jutro su u tijeku uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela zbog sumnje na organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom. Zajedničku akciju vode Splitsko-dalmatinska i Zagrebačka policija, a za sad nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćeno akcijom, niti o kojim je količinama duhana riječ. Vlada je na današnjoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati 1 euro i 74 centa, a litra dizela 1 euro i 83 centa. Za plavi dizel izdvajat će se 1 euro i 38 centi. Nova cijena plina za spremnike iznosi 1,67 centi, dok će kilogram plina za boce stajati 2 eura i 25 centi. O cijenama prerađevina koje ovisi o kretanju cijena na sirove nafte na tržištu te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu ruskog dizela govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
5: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države i Europa. Tek je početak, ali ipak se radi, ja bih rekao, prije svega o predpolitičkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat. Geopolitika danas diktira energetske odnose otvorenije nego prije.
0: Službeno počinje sezona grijanja za više od 130 tisuća krajnjih kupaca u sustavu HEP Toplinarstva. Kome i kojom dinamikom počinje isporuka toplinske energije, objasnio je za Radio Sljeme Jurica Brnas iz HEP Toplinarstva.
6: Uvijek počinjemo sa sezonom, znači najugroženijima, znači dječjim vrtićima, školama, društvenim institucijama, a onda idemo po redu po naseljima i puštamo grijanje. Negdje nam je plan, s obzirom na velik broj zgrada koje treba pustiti, da do srijede, znači svi čije su instalacije spremne za puštanje grijanja, da svima pustimo toplinsku energiju. U isto vrijeme kreću i kolege u Sisku, u Osijeku, u Velikoj Gorici, Zaprešiću i Samoboru, kao i ove posebne toplane, to su izdvojeni sustavi koji su u Zagrebu i okolici.
0: Vijesti. Prema gotovo potpunim, ali još uvijek neslužbenim rezultatima referenduma u Sloveniji, više od 60% birača podržalo je uvjetovanje socijalne pomoći i radom za opće dobro, kao i ukidanje prava glasa određenim skupinama stranih državljana na lokalnim izborima. Neizvjesna je bila odluka o ukidanju RTV pristojbe. Protiv njezina ukidanja bilo je 50,4% birača, a odbijene su i predložene izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi. Na referendum je izašlo gotovo 52% birača. O svemu se oglasio i slovenski premijer Janez Janša.
7: Ovi su referendumi poslužili kao test zdravog razuma i trenutak odluke. Sudeći prema rezultatima, iako još nisu konačni, čini se da smo donijeli odluku. Vlada će poštovati volju naroda i gdje je to potrebno donijeti odgovarajuće zakone. Zadovoljni smo velikim odazivom birača.
0: U indijskom glavnom gradu New Delhiju pojačane su sigurnosne mjere zbog novih prosvjeda protiv promjena biračkih popisa. Vlasti su zatvorile 6 postaja podzemne željeznice i ograničile promet na više od 20 prometnica, dok oporba najavljuje prosvjednu povorku prema Vrhovnom sudu. Povod nezadovoljstvu brisanje je više od 130 milijuna imena iz biračkih popisa. Vlasti tvrde da je riječ o uklanjanju netočnih i zastarjelih podataka, a oporba sumnja na pokušaj pogodovanja vladajućoj stranci premijera Narendre Modija i traži ostavku i predsjednika izbornog povjerenstva. Prosvjedi traju od početka ovog mjeseca, a tijekom vikenda policija je privela tisuće sudionika. Uragan Simon pogodio je pacifičku obalu Meksika kao oluja treće kategorije uz snažne vjetrove i obilnu kišu. Udari vjetra dosezali su 185 km na sat, a osobito je ugroženo područje oko turističkog grada Puerto Vallarta. Meteorolozi upozoravaju na opasnost od poplava i odrona zbog jake kiše. Meksičke vlasti pokrenule su preventivne evakuacije, otkazale nastavu u 22 obalne općine te pozvale stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede upute službi civilne zaštite. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16 na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
9: I to naša podnevna informativna emisija, pa eto, ostanite u sljedećih nekoliko minuta, poslušajte što sve imamo. Zračno pristanište na Unijama ponovno je upisano u evidenciju Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Odluka je donesena još 6. registracija travna, te površine vrijedi do 14. svibnja 2029. I to travnate površine za uzlijetanje i slijetanje zrakoplova. Riječ je o korištenju letova danju prema pravilima vizualnog letenja. To ne znači da se uvodi redovna komercijalna linija, zračno pristanište nalazi se na susjednom nam otoku Unijama i dakle svi koji imaju potrebu za sletiti i poletjeti sa zračnog pristaništa to od danas, odnosno od petka mogu. Od sutra do petka na umjetnom travnjaku na Čikatu u Malom Lošinju održavaju se dva svjetska prvenstva u malom nogometu za žene i igrače do 23 godine starosti. U ženskoj konkurenciji nastupa 7 reprezentacija, među njima Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Češka, Srbija, Kostarika, Engleska i Libanon. U konkurenciji do 23 godine sudjeluje 9 reprezentacija. Prve utakmice igraju se sutra ujutro, a svečano otvorenje predviđeno je u 19.55. Završnice oba natjecanja na rasporedu su u petak na igralištu na Čikatu, a do tada cjelodnevne utakmice, odnosno cjelodnevne susrete možete pratiti uživo. Dođite na Čikat, gledajte, navijajte, sigurno će biti dobrog nogometa. A prema informacijama koje smo dobili u našim trgovačkim centrima, već je mnoštvo reprezentativaca ovih zemalja, pa možete se i upoznati s nekim od njih. U galeriji Frici sutra se otvara samostalna izložba Kristine Kinkele Valčić pod nazivom Odjeci dubine. Otvorenje je zakazano za 19. Izložba donosi autorski pogled na dubinu i more, a posjetitelji će moći razgledati u galerijskom prostoru u središtu grada. Otvorenje izložbe Odjeci dubine održava se sutra u utorak 13. u galeriji Frici u Malom Lošinju. Početak je u 19 sati. O sportu nećemo, to smo poprilično puno toga rekli u proteklih nekoliko minuta, odnosno u proteklih sat vremena, ali reći ćemo da društvo Naša djeca poziva svoje članove na današnji susret u 18 sati u gradskoj knjižnici, tamo će se održati i izborna skupština. U međuvremenu udruga umirovljenika prikuplja prijave zainteresiranih za sudjelovanje u karnevalskoj skupini. Prijave su otvorene do 31. listopada. Informacije se mogu dobiti u uredu udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12. Današnji susret društva Naša djeca počinje u 18 sati u gradskoj knjižnici. Još samo do četvrtka 15. listopada u Creskom muzeju možete vidjeti izložbe Antički brodolomi i Cres na prilazu u 20. stoljeće. Jedna kratka iz policijske uprave Primorsko-goranske. Tijekom proteklog vikenda policija na području Primorsko-goranske županije zabilježila 263 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine, ukupno 48, dok je 46 vozača kažnjeno zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa. Evidentirani 31 prekršaj vožnje pod utjecajem HIK alkohola, te 15 slučajeva nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Zabilježeno je i 6 prekršaja vožnje neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima. Policija je postupala zbog drugih kršenja prometnih propisa. Eto, 25 nesreća, jedna osoba je teško, 16 lakše ozlijeđeno. Policija poziva vozače na oprez i poštivanje prometnih propisa. Mi pozivamo policiju, dođite na prometnice i samo udri po džepu. To je najbolje upozorenje. Ide od usta do usta, svi će čut za to. I toliko za ovaj pregled vijesti. Ostanite uz program našeg radija na 92,8 MHz. Igor će vam više o prognozi vremena. Već se pripremio za kišobran.
8: Vrijeme i promet.
10: Temperatura nam je trenutno na 18 stupnjeva Celzijevih, a što se tiče vremenske prognoze, bura 8 do 18, podno Velebita 14 do 26 u početku i ponovo večeras do 34 čvora. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, a od večeri južnije bura, na otvorenom moru i sjeverni vjetar 14 do 26 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost 20 km, pretežno oblačno vrijeme, uglavnom na otvorenom moru uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, sa sjevera postupno razvedravanje. Inače, Državni hidrometeorološki zavod ide i uz jedno upozorenje, mjestimice udari bure i sjevernog vjetra 35 do 50, podno Velebita do 60 čvorova, moguće su nevere uglavnom na otvorenom moru. Što nam se tiče radova, još vrijedi termin najavljen od Hrvatske elektroprivrede od 8 do 16 sati, prekidna komora Osor, vodosprema i repetitori T-Mobila i VIP-a u slučaju lošeg vremena mogu se odgoditi i jedna najava za sutra 13. listopada od 8 do 16 sati Sremplat i Verin u slučaju lošeg vremena također se mogu i odgoditi. Što nam se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća. U cestovnom ova najavljena bura izgleda da radi probleme. Jadranska magistrala DC8 između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, a takva ista zabrana se odnosi i za Križišće čvor, Križišće i za Krčki most. Pa budite oprezni u prometu.
8: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
10: A mi nastavljamo uz dobru glazbu uz Radio Jadranku na Radio Jadranci. Urban and Four Astronaut.
11: Zvijezdama sa slomljenim

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja: celer korijen 1 kg 79 centi, kapula 1 kg 49 centi, borovnica 125 grama 1 euro 74, čija kruh 300 grama 1 euro 35, limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20, mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69, finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 euro 79 i svježa pileća krila 1 kg 3 euro 79.
1: Za baš dobar dan.
2: Jadranka trgovina 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: sam zapravo ja.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

13 sati i 12 minuta, to su bili Dubrovački Trubaduri s Marijanom, prije toga Lidija Percan i Da Trieste Fino Azara. I još ćemo se malo u ovakvim stvarima zadržati, a u 13 sati i 20 nam ide i glazbeni arhipelag malo sa glazbom našeg otočja. Sljedeća skladba je Las Balkanjeras, Chiribiribela.

0: Lošinj. Dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič. Sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: sati i 20 minuta, eto nas u Glazbenom arhipelagu. A danas ćemo poslušati prvo gospodina Antona Horvatovića sa njegovom pjesmom World to Blame. Inače, Anton Horvatović je prije dan ili dva obnovio svoj website antonhorvatović.com, pa možete pogledati kako to sada izgleda. Iza njega, ako ste na malinu, onda ćete nas sigurno slušati, ide nam grupa Prezident i pjesma Nesanica. Prvo Anton Horvatović i World to Blame.

0: 13 sati 27 minuta, to su bili The President i Nesanica. Prije toga Anton Horvatović sa pjesmom World to Blame i to je bio današnji glazbeni arhipelag. Mi ćemo sada nastaviti dalje s glazbom do 14 sati 30 minuta kada ide i naša središnja informativna emisija koju će Branko pripremiti. A vi nam se slobodno možete javiti na 099-3030-800 preko WhatsAppa, recimo sa koja vas pjesma odmah odvede u jesen, ona koju pustite, pogledajte kroz prozor i odjednom neki jesenski ugođaj je oko vas. Idemo dalje uz Panju Valjak i sve još miriše na nju.
1: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
2: Želim ti odličan dan.

0: 92.8 Radio Lošinj.
1: Sati 59 minuta, malo podataka o vremenu i prometu. I trenutno nam je temperatura na 18 stupnjeva Celzijevih, relativno blaga na 54%, tlak zraka na 1016 hektopaskala, a puše nam istočni vjetar 5 metara u sekundi. U pomorskom prometu na našem području nemamo poteškoća, u cestovnom ima nešto, zabrana je prometa zbog jakog vjetra za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat, to jest prvu skupinu vozila, križišće, čvorkrižišće, a isto tako između Bakra i Svete Marije Magdalena. Nastavit ćemo malo uz Željka Bebeka i Ja po kafanama. Iza njega odmah i Petar Grašo, Kada krenu vlakovi.
2: Može.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1,74 €. Čija kruh 300 grama 1,35 €. Limun šnita kolač 1 komad 1,20 €. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1,69 €. Finish Quantum Lemon 36 komada 8,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 € i svježa pileća krila 1 kg 3,79 €.
1: Za baš dobar dan.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: 14 sati i 14 minuta, danas je ponedjeljak 12. listopada, a mi smo upravo dobili jednu važnu obavijest za potrošače vode naselja Osor. Radi se o nesukladnom uzorku vode za piće, pa ćemo pročitati obavijest u cijelosti. Društvo Ponike voda d.o.o. podružnica vodoopskrbe i odvodnja Cres Lošinj upravo je zaprimilo izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za uzorak vode uzorkovan na javnom izljevu u naselju Osor, da voda nije sukladna uvjetima za ljudsku potrošnju, odnosno zabranjuje se korištenje vode za piće. Djelatnici podružnice intenzivno rade na uklanjanju nesukladnosti. Molimo da se korisnici drže zabrane do provođenja korektivnih mjera i dobivanje sukladnog izvještaja o ispitivanju vode, koja će se sprovesti u što kraćem roku, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. Alternativna opskrba vodom bit će osigurana putem autocisterne. Zahvaljuju se na razumijevanju iz Ponikva voda podružnice vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: A u današnjoj emisiji donosimo dobre vijesti s Unija, gdje se nakon 14 godina u službenu evidenciju vraća zračno pristanište. Najavljujemo veliki međunarodni sportski događaj koji sutra počinje na Čikatu. Donosimo i rezultate lošinjskih sportskih klubova te izdvajamo kulturna događanja koja su pred nama. Na samom početku, u sklopu Dječjeg tjedna koje se ove godine obilježava pod geslom "Srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće", održan je sastanak Dječjeg gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Na sastanku su sudjelovali dječji gradonačelnik i dječje gradski vijećnici zajedno s gradonačelnicom i gradskim vijećnicima te pročelnicima. Ovakvi susreti prilika su da djeca sudjeluju u razgovorima o temama važnim za njihovo odrastanje i život u lokalnoj zajednici te iznesu svoje prijedloge i ideje. Sastanak dječjeg gradskog vijeća održan je prema planu i rasporedu dječjeg tjedna. Planirano je bilo u 12.30 do 14 sati u vijećnici grada Malog Lošinja. Dobre vijesti stižu s otoka Unija. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donijela je odluku o registraciji travnate površine za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova pod nazivom Unije. Time se nakon 14 godina zračno pristanište ponovno vraća u službenu evidenciju. Odluka je donesena 6. listopada ove godine nakon provedenog postupka i pregleda dokumentacije koju je dostavio Aeroklub Unije. Registrirana površina nalazi se na katastarskoj čestici 20060 u katastarskoj općini Unije. Važno je pritom naglasiti da registracija ne znači uvođenje redovite zračne linije niti otvaranje pristaništa za komercijalne letove. Odobreno je korištenje za određene tipove zrakoplova i nekomercijalne letačke operacije uz poštovanje propisanih sigurnosnih uvjeta i pravila vizualnog letenja tijekom dana. Iz mjesnog odbora Unije i Aerokluba Unije zahvalili su svima koji su svojim trudom, zalaganjem i podrškom pomogli da se ovaj korak ostvari. Za mali i udaljeni otok poput Unija ponovno registriranje zračne površine važan je korak u očuvanju mogućnosti zračnog pristupa u okvirima koji propisuje nadležna tijela. Registracija vrijedi do 14. svibnja 2029. a korištenje ostaje podložno svim propisanim sigurnosnim pravilima na otoku Unijama. Pa eto, čestitamo svima koji su doprinijeli, čestitamo mještanima Unija i prisjetimo se samo kako je to dobro bilo prije 14 godina kada su djeca u školu avionom dolazila za svega 4 minute. Bravo još jedan put. A sad malo majstori ne sa krilima, a možda imaju krila, da. Slušajte, čak 263 prometna prekršaja evidentirala je policija tijekom pojačanog nadzora prometa proteklog vikenda na području naše županije. Najviše je bilo prekoračenja brzine 48, slijede 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 31 majstor koji je vozio pod utjecajem alkohola. Policija je zabilježila i 15 slučajeva nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Uz to evidentirano je 6 prekršaja upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima, 5 vožnji unatoč izrečenoj zabrani te 1 slučaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na istu. Preostalih 111 prekršaja svrstano je u ostale prometne prekršaje. Najveća brzina zabilježena je na autocesti A6 u petak 9. oko 9:30 ujutro kod Zečeve Drage, gdje je osobni automobil zadarskih registarskih oznaka vozio 181 km na sat na dionici na kojoj je brzina ograničena na 110. Vozaču slijedi prekršajna sankcija prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Još teži prekršaj je zabilježen u noći sa subote na nedjelju. Naime, u subotu 10. listopada oko 1:30 ujutro na području Krasice policija zaustavila 48-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao osobnim vozilom riječkih registarskih oznaka bez vozačke dozvole i, pazi ovo, majstor, izmjerena mu je koncentracija alkohola od čak 2,73 grama po kilogramu. Vozač je zadržan u policijskim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola dok se ne otrezni. Protiv njega je podnesen optužni prijedlog kojim je predložena novčana kazna od 1280 eura te zabrana upravljanja, još malo, motornim vozilima u trajanju dodatna 3 mjeseca. Tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije 25 prometnih, jedna osoba zadobila je teške, 16 osoba lakše tjelesne ozljede. Policija je ponovno upozorila da brzina, alkohol i nekorištenje sigurnosnog pojasa te korištenje mobitela za volanom ozbiljno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Vozače poziva na odgovorno ponašanje, prilagođavanje brzine uvjetima na cesti i dosljedno poštivanje prometnih propisa na području ne samo Primorsko-goranske županije, već gdje god da se nađete. Planinarsko društvo Osoščica početkom listopada ugostilo je predstavnike Hrvatskog planinarskog saveza i inspektore Ministarstva turizma i sporta, koji su na terenu provjeravali stanje planinarske infrastrukture i provedbu projekta Sigurna održiva planinarska infrastruktura, poznatog pod nazivom SOPI. U dvodnevnom obilasku 1. i 2. listopada sudjelovali su glavni tajnik Hrvatskog planinarskog saveza Alan Čaplar i stručni tajnik za planinarsku infrastrukturu i provedbu projekta Mladen Vrabec uz predstavnik inspekcije ministarstva. Domaći su bili predsjednik planinarskog društva Osoščica Steno Vidulić i dopredsjednik Robert Nekić, koji su goste upoznali s radom društva, dosadašnjim rezultatima i budućim planovima. Posebna pozornost posvećena je planinarskom domu Sveti Gaudent, za čije uređenje je odobrena potpora veća od 32.000 eura. Sredstva su namijenjena modernizaciji smještajnih uvjeta, uključujući potpunu rekonstrukciju sanitarnog čvora te nabavu novih kreveta na katima, draca za spavaonicu. Na domu je postavljena i službena oznaka Ministarstva turizma i sporta kojom se potvrđuje sufinanciranje kroz projekt SOPI. Tijekom obilaska 1. listopada delegacija se popela na vrh SIS i posjetila planinarski dom, gdje su se domaćima pridružili i vodiči i vodički pripravnici društva. Dan poslije obišli su i vrhove Televrin i Sveti Mikula te novu registriranu planinarsku stazu broj 312 koja vodi prema Televrinu iz uvale Radiboj. Stazu su uredili i markirali članovi planinarskog društva Osoščica. Razgovaralo se i o budućim projektima, među kojima je mogućnost obnove i prenamjene napuštenog kontejnera nekadašnje vojno-radio relejne stanice u planinarsko sklonište. Takav bi prostor mogao dodatno unaprijediti sigurnost planinara na našem području. Posjet je bio prilika za provjeru postojeće infrastrukture, ali i odgovor i dogovor o daljnjem razvoju planinarskih sadržaja koji povezuju zaštitu prirode, sigurnost posjetitelja i održivi turizam. Nadzor i obilazak, dakle 1. i 2. listopada na Osoščici uz posjet SIS-u, Televrinu i Svetom Mikuli te planinarskom domu Sveti Gaudent. Bravo za planinare! Mali Lošinj od sutra postaje međunarodno središte mini nogometa. Naime, od 13. do 16. listopada na igralištu s umjetnom travom na Čikatu održava se svjetska prvenstva za žene i reprezentacija do 23 godine starosti uz nastup ukupno 16 reprezentacija iz različitih dijelova svijeta. U konkurenciji do 23 godine starosti sudjeluju Ukrajina, Engleska, Srbija, Češka, Ujedinjeni Arapski Emirati, Slovačka, Mađarska, Azerbajdžan i Rumunjska. U ženskoj konkurenciji nastupit će reprezentacija Libanona, Kostarike, Sjedinjenih Američkih Država, Engleske, Srbije, Češke i Slovačke. Posebno je dobra vijest da je riješeno pitanje viza za reprezentaciju Libanona, pa se njihova ekipa može pridružiti natjecanju. Prve utakmice igraju se već sutra ujutro u kategoriji do 23 godine, a u 19:55 svečanost će biti obogaćena, svečanost otvorenja bit će obogaćena plesom folklora Manfrina i plesom Susak. Od uzvanika se očekuju član uprave Jadranka turizma Karlo Čulo, direktor turističke zajednice Dalibor Cvitković te gradonačelnica Ana Kučić. Svjetska prvenstva u mini nogometu za žene i reprezentacije do 23 godine starosti održavaju se, dakle, od sutra do 16. listopada na igralištu s umjetnom travom, poznato u Žici, na Čikatu, koje je ove godine dobilo i, nadamo se, trajne tribine. Kada je Tilošinja su ostvarili pobjedu protiv Klane rezultatom 5-3, susret je bio sadržajan, gosti su čak dva put dolazili do vodstva, Lošinjani su ipak uspjeli preokrenuti rezultat i osvojiti sva tri boda. Dobar rezultat ostvarile su i kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Lošinju. Gostima su protiv ekipe Škurinja slavile uvjerljivom pobjedom od 3-0, ne u gostima nego na domaćem terenu 3-0. Nešto manje uspješan vikend imali su Bočari Lošinja u šestom kolu prve županijske, izgubili su na gostovanju kod Poljana rezultatom 14-8. U Cresu je proteklog vikenda održan memorijal Filipa Sinčić, natjecanje u organizaciji sportsko-ribolovnog društva Parangal, kojim se čuva uspomena na istaknute podvodne ribolovce Franka Filipasa i Andreju Sinčića. U natjecanju u podvodnom ribolovu sudjelovalo je 6 natjecatelja, najbolji je bio Daniel Nurkić, drugo mjesto osvojio je Zoran Jurašina, treće Siniša Tomaš, također članovi Parangala. U udičarenju je sudjelovalo 17 natjecatelja, pojedinačno najuspješniji bio Mateo Fučić, dok su u ekipnoj konkurenciji pobjedu odnijeli Josip Sučić i Nino Vitić. Memorijal je održan u sklopu obilježavanja 70. obljetnice sportsko-ribolovnog društva Parangal minulog vikenda, pa čestitamo i Parangalu i dobitnicima ovog memorijala. Ljubitelji umjetnosti sutra imaju razloga za posjet galeriji Frici u Malom Lošinju, palači Frici od 19 sati. Otvara se samostalna izložba Kristine Kinkele-Valčić pod nazivom Odjeci dubine. Izložba donosi autorski pogled na more i dubinu te poziva posjetitelje da kroz umjetničke radove dožive motive, dojmove povezane s morskim prostorom. Galerija Frici dio je Lošinjskog muzeja, a izložba je prilika za susret sa suvremenim umjetničkim stvaralaštvom u središtu grada, jer je palača Frici u centru grada. Otvorenje izložbe Odjeci dubine sutra, utorak, 13:19, Galerija Frici, vidimo se i tamo. Još nekoliko izložbi koje su u tijeku. U Creskom muzeju do četvrtka 15. otvorene su izložbe Antički brodolomi i Cres na prijelazu u 20. stoljeće. Izložba Antički brodolomi približava posjetiteljima pomorsku povijest Cresko-Lošinjskog otočja, nekadašnje trgovačke puteve i arheološke nalaze s antičkih brodoloma Pernat 1 i Pernat 2. Amfore i drugi pronađeni predmeti svjedoče o intenzivnom pomorskom prometu na ovom području prije više od 2000 godina. Druga izložba prikazuje promjene koje su obilježile Cres tijekom 19. stoljeća, od razvoja obrta, brodogradnje i infrastrukture do promjena u svakodnevnom životu otočana. U Velom Lošinju također se približava završetak izložbe More and More umjetnice Kate Pehar. Radovi inspirirani morem, podmorjem, pticama i mediteranskim krajolikom mogu se razgledati do četvrtka 15. listopada u galeriji Kate Pehar Veli Lošinj. U Osoru Oscar Fest, međunarodna izložba karikatura koja ove godine okuplja 179 autora iz 47 zemalja. Tema je slavlje na pustom otoku, a posjetitelji mogu glasovati za najbolje radove. Izložba je otvorena uz slobodan ulaz, a može se razgledati u društvenom domu u Osoru. Dođite u Osor, Dado vas čeka. Za kraj ove informativne emisije izdvajamo dvije obavijesti. Prvo je iz društva Naša djeca. Oni pozivaju članove na susret koji će se održati danas u 18 sati u gradskoj knjižnici u Malom Lošinju. Naime, tamo će biti izborna skupština. A druga, udruga umirovljenika grada Malog Lošinja, u međuvremenu poziva i zainteresirane članove da se uključe u pripreme za nadolazeće karnevalsko razdoblje, dakle za 2027. Dobrodošli su oni koji žele sudjelovati u karnevalsku karnevalskoj povorci, ali i oni koji svojim radom žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Prijave se primaju do 31. listopada, ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 u uredu udruge. Sve dodatne informacije možete dobiti kod voditeljice kreativne radionice Mirjane Spaniček 099-331-7233. Današnji susret društva Naša djeca, kao što smo rekli, počinje u 18 sati, a prijave za karneval u udruzi umirovljenika do 31. listopada. I tako smo stigli do konca današnje središnje informativne emisije Kronike dana Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Sutra pratimo početak svjetskih prvenstava u mini nogometu na Čikatu. Donosimo vam i nove informacije života naših otoka, pa zato budite i sutra s nama. Sljedeća informativna emisija je u 17 sati, a ovu potražite na našoj web stranici radiojadranka.hr. Hvala na pozornosti, lijepi vam pozdrav od Igora i Branka.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: I točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 18 stupnjeva Celzijevih, relativno vlaga je na 50% tlak zraka na 1016 hektopaskala, puše nam istočni vjetar 6 metara u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, bura 8 do 18, pod Velebita 14 do 26, u početku i ponovo večeras do 34 čvora na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, a od večeri i južnije bura, na otvorenom moru i sjeverni vjetar 14 do 26 čvorova, more 2 do 3 na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, uglavnom na otvorenom moru uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, sa sjevera postupno razvedravanje. U pomorskom prometu na našem području nemamo poteškoća, u cestovnom nešto i ima. Budite oprezni zbog mokrih kolnika i jakog vjetra. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, pa budite oprezni u prometu. Na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora između 18. i 19. km na kolniku je uočena srna. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog jakog vjetra zabrana prometa je za vozila s prikolicama, motocikle, autobuse na kat. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, kao i na lokalnoj cesti od Kraljevice, odnosno državne ceste D8 do čvora Križišće na autocesti A7. Vozačima se savjetuje prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Što se tiče Hrvatske elektroprivrede, sutra bez električne energije, sutra u utorak, Srem, Plat i Verin od 8 do 16 sati, što su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. I ponovit ćemo onu obavijest podružnice vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, koje je upravo zaprimilo izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Za uzorak vode uzorkovan na javnom izljevu u naselju Osor, da voda nije sukladna uvjetima za ljudsku potrošnju, odnosno zabranjuje se korištenje vode za piće. Djelatnici podružnice intenzivno rade na uklanjanju nesukladnosti i mole se korisnici da se drže zabrane do provođenja korektivnih mjera i dobivanja sukladnog izvještaja o ispitivanju vode, koje će se sprovesti u što kraćem roku, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. Alternativna opskrba vodom bit će osigurana putem autocisterne.
3: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.
2: Do 15 sati i danas aktualno Radio Rijeke nastavljamo s glazbom. Oliver Dragojević.
4: Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji,
2: dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. U krugu Gospićkog pogona Velebit postavljena je mjerna postaja koja će pratiti kvalitetu zraka i analizirati prisutnost teških metala, objavili su iz Ličko-senjske županije. Taj potez trebao bi lokalnom stanovništvu osigurati točne informacije o čistoći zraka nakon nedavnih ekoloških zabrinutosti u tom gradu. Uz glavnu postaju na terenu su postavljeni i dodatni uređaji za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. O važnosti tih mjerenja govori zamjenica župana Jasna Orešković-Brkljačić.
3: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra. Odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
0: Na današnjoj konferenciji za novinare u Primorsko-goranskoj županiji župan Lukanović odgovorio je na upit novinara o stavu županije vezanog uz moguću izgradnju spalionice otpada Energane u gradu Rijeci.
4: Pitanje otpada u Hrvatskoj je riješeno jako paušalno i sigurno je malo onih koji su zadovoljni na koji način se prema toj jako važnoj i sve važnijoj temi, jer sve više stvaramo otpada na koji se odnosimo u ovoj zemlji, nešto moramo poduzeti. Imamo Marišćinu koja tehnološki neće zadovoljavati potrebe našeg zavičaja u budućnosti. Da li treba, vi ste rekli spalionica, neki to zovu energana, da li treba razmotriti to pitanje? Svakako treba. Mnoge zemlje su to kvalitetno riješile. Ja znam da je povjerenje u Hrvatskoj, u institucije i politiku na niskoj razini, ali zato i potenciram upravo to. Neka struka kaže svoje.
0: U Kostreni je prošloga tjedna zabilježeno prekoračenje satne granične vrijednosti sumporovodika. Prema važećoj uredbi dopušteno je do 24 prekoračenja satne granične vrijednosti sumporovodika tijekom kalendarske godine. Prelaskom toga broja, područje Kostrene prelazi u drugu, odnosno lošiju kategoriju kvalitete zraka. Na mjernoj postaji u Pavekima prekoračenje koje je zabilježeno tijekom noći s četvrtka na petak bilo je čak i do 3 puta veće od dopuštenog. Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda da za javno zdravstvo.
5: Dana 9.10. odnosno u noći sa četvrtka na petak u razdoblju od 1 do 4 sata po noći, znači 4 uzastopna sata, zabilježena su prekoračenja satne granične vrijednosti za sumporovodik na automatskoj stanici u Pavekima, to je u funkciji monitoringa INA-e rafinerije nafte. Satne granične vrijednosti, znači ona iznosi 7 mikrograma po metru kubnom, a bilježili smo do 20 mikrograma u tih 4 sata. I uz smjer vjetra koji je bio istočnjak, znači nosilo je iz prostora rafinerije prema naseljenom dijelu u Kostreni prema Pavekima.
0: Plešce se ubraja među naselja gdje se kronični višegodišnji problemi u vodoopskrbi na području grada Čabra najizrazitije osjećaju. Slučajevi poput bakteriološkog onečišćenja krajem rujna te trenutačno aktualno zamućenje izvorišta Plešćanski jarak nimalo ne idu u prilog nastojanjima da se u tom i ostalim malim mjestima čabarskog kraja osiguraju željeni uvjeti demografskog oporavka te ostanka i doseljavanja mladih obitelji. Na ozbiljne probleme s vodom našu je redakciju ovih dana podsjetila obitelj Brnabić. Evo što kaže Sara Brnabić.
6: Kad sam došla iz rodilišta 27.7. kod kuće nisam se imala čime otuširati jer nije bilo vode. Bojimo se tom istom vodom kupati dijete. To je dvomjesečna beba, nema još razvijen imunitet kako treba. Mi smo prije godinu dana ugradili čak i pročišćivač samo za pitku vodu u kuhinji, ali kako je krenulo, očigledno ćemo nešto tako trebati ugraditi na cijelu kuću. Međutim, to košta. Ako ćemo se mi dati u toliki trošak, čemu onda plaćati vodu ako je ona koja nam dolazi zdravstveno neispravna? Mislim da bi pristupačna mjera svakako bila da financiraju, ako ništa drugo, pročišćivače za vodu po kućanstvima. Pa onda možemo plaćati zdravstveno ispravnu vodu koju možemo koristiti za kućanske aparate, za kupanje i za konzumiranje.
2: Talijanske čeri rajčice zaražene salmonelom završile su i na hrvatskom tržištu nakon što ih je nekoliko ugostitelja i trgovaca iz Istre i Primorja nabavilo u tršćanskom metrou, potvrdio je državni inspektorat. Iako rajčice nisu izravno uvezene u Hrvatsku, sanitarna inspekcija provodi hitne nadzore kako bi utvrdila točne količine i jesu li sporne pošiljke već stigle do krajnjih potrošača. Kontaminirani plodovi uzgojeni su na Siciliji, a sumnja se da je izvor zaraze zagađena voda za navodnjavanje. Zbog te bakterije u Italiji je dosad oboljelo više od 100 ljudi. Nastavljamo s vijestima iz svijeta. Poljska je pokrenula veliku sigurnosnu akciju u školama nakon 3 napada nožem u obrazovnim ustanovama u samo 4 dana. U napadima je jedna osoba ubijena, više ih je ozlijeđeno. Diljem zemlje raspoređeno je više od 20.000 policajaca, a policija je dosad privela 135 osoba. Premijer Donald Tusk upozorio je na zabrinjavajući porast nasilja među mladima, posebice pod utjecajem internetskih sadržaja koji veličaju nasilje i nacističku ideologiju. Vlasti odbacuju tvrdnje da su napadi povezani s internetskim izazovom ili organiziranom skupinom, a istraga se nastavlja. Sukob u Ukrajini i europska sigurnost glavne su teme današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Šefovi diplomacije raspravljaju o slanju vojne i financijske pomoći Kijevu te suzbijanju hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poduprla je Trumpov prijedlog o energetskom primirju te najavila povijesno proširenje crne liste s čak 1600 novih ruskih tvrtki i pojedinaca pod sankcijama. I dok Kallas poziva Sjedinjene Države na zajednički pritisak sankcijama kako bi se zaustavio rat, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ističe važnost stabilnosti susjedstva i hitnog proširenja Unije na Zapadni Balkan.
7: Želimo završiti ovaj rat. Jedini način da to postignemo jest jači pritisak na Rusiju. Pozivamo SAD da uvede sankcije kako bismo doista mogli završiti ovaj rat. Tada ne bi bilo potrebe za svim tim posljedicama napada na rafinerije.
8: Naš današnji sastanak počet ćemo razgovorom o sigurnosnim posljedicama proširenja, rizicima i ranjivostima. Zapadni Balkan zahtjeva posebnu pozornost. Hrvatska, međutim, snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Prije svega zato što je to ulaganje u stabilnost i sigurnost regije, ali i cijele Europske unije.
2: I vijesti iz Primorsko-goranske županije. Nakon željezničke nesreće kod postaje Meja, prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb donio je veliki problem Luci Rijeka i kontejnerskim terminalima. Prekid prometa u trajanju od 8 dana komentirao je čelni čovjek Riječke luke Duško Grabovac.
9: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo i da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
2: U okviru stečajnog postupka vezanog uz Teatro Fenice, prošloga je tjedna Skupština vjerovnika donijela odluku o prodaji nekretnine po cijeni od 1,4 milijuna eura. Ako do prodaje dođe, grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i Republika Hrvatska imaju pravo prvokupa s obzirom na to da Teatro Fenice ima status kulturnog dobra. Evo što o mogućnosti kupnje od strane PGŽ-a ako grad Rijeka odustane, kaže župan Ivica Lukanović.
4: Županija se još uvijek oporavlja od kupovine Pika i ove bure koje je proizvela ta plemenita ideja. Neću vam moći konkretno odgovoriti na to pitanje, to je jako svježa tema. I sami ste rekli, pravo prvokupa ima grad Rijeka. Vidjet ćemo što će grad Rijeka odlučiti, onda ću ja pitati prvo kako to ide. Znate kako sad po novom ide, moram prvo pitati vijećnika Pavelu, pa onda još neke druge, pa onda zauzeti neki stav. Šalim se malo, hoću reći, to je postupak koji ćemo onda otvoriti nakon što se grad Rijeka izjasni, pa ćemo uopće vidjeti koje su tu i mogućnosti. Da sam ja u gradu, ja bi lako i brzo odlučio.
2: Pretprodaja ulaznica za 31. reviju lutkarskih kazališta u Rijeci počeće 16. listopada na internetu. Danas je najavljen program koji će se od 2. do 10. studenog odvijati u Gradskom kazalištu Lutaka Rijeka, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i u Dječjoj kući. 13 kazališta iz Gruzije, Rumunjske, Italije, Slovenije i Srbije nastupit će 29 puta za publiku svih dobi. Detalji programa dostupni su na internetskoj stranici Riječkih lutkara, a o tome kako se ovogodišnji program vratio lutkama govori ravnateljica Magdalena Lupi-Alvir.
10: Povratak lutki je na neki način gotovo nametnula sama selekcija. I to je ono što je specifično za ovu reviju. Lutka će se pojavljivati zapravo od minijaturnih lutki, recimo svjetske lutkarske baštine, starih lutaka Milana Klemenčića, pionira lutkarstva na ovim područjima, koji imaju gotovo 100 godina u jednom suvremenom kontekstu, do ogromne lutke, recimo marionete koju pokreće nekoliko animatora, glumaca u predstavi Teatra del Draga, dakle riječ je o jednoj ogromnoj lutki napravljenoj od gline, do klasičnih stolnih lutaka, do marioneta, dakle gotovo sve tradicionalne lutkarske vrste i tehnike, ali uvijek u nekom suvremenom kontekstu, što zapravo pokazuje koliko je lutka kao izvorno neko scensko biće zanimljiva, intrigantna i generacijama od prije 100 godina i koliko ona i dalje aktualna i danas.
2: I u 15 sati i 10 minuta time smo došli do kraja emisije Danas aktualno, Radio Rijeke. Tonska realizacija Domagoj Zorić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
11: Nogometaši Rijeke nisu uspjeli ni u četvrtom pokušaju doći do pobjede na gostovanjima u ovoj sezoni. Iako su bijeli poveli golom Dantaša, Slaven Belupo je sa čak 4 gola preokrenuo rezultat i otkrio brojne probleme u riječkoj obrani. Kritičan je bio nakon utakmice i trener Matijaš Kek.
12: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0, poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i danas sa mnom na čelu stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Jednostavno 90 minuta je Slavenac pregazio i na kraju zasluženo i tako visoko zasluženo pobjedu. To što si mi u defanzivi dopuštamo vani, to je jednostavno neodgovorno i to je sigurno moj krimen. Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako ko misli da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
11: Kritike prema riječkoj obrani jutros je u emisiji Po stijenama Kantride iznio i Elvis Brajković.
13: No, Rijeka je jako loš gost ove godine, 4 utakmice vani, 2 boda, 2 poraza, gol razlika 2-7, ono, stvarno sugerira da obrana nije na nivou i ovaj jučer utakmica je pokazala sve manjkavosti u defanzivnom dijelu Rijeke. Ja sam detaljno išao baš analizirati te golove koje je Rijeka primila, to je nivo, ne želim nikog uvrijediti, ali to je treće ligaški nogomet.
11: U idućem kolu Rijeku već u petak očekuje put u Veliku Goricu i utakmica protiv Rudeša. Za razliku od nogometaša Rijeke, sjajnu nedjelju imale su rukometašice Zameta. Pobjednički niz nastavljen je u Osijeku, gdje su Zamečanke slavile sa 31-20. Nakon 5 kola Riječanke imaju 4 pobjede, a idućeg vikenda na Zamet stižu prvakinje, ekipa Podravke.
1: Prognoza vremena.
14: Igor Lisac.
15: Pretežno vedro, a u Gorskoj Hrvatskoj te u drugom dijelu dana ponegdje sviša oblaka. Pohača bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno, mjestimice jako solidnim udarima. Poslije podne prolazno uz zapadnu obalu Istre i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 9 do 14, u Gorskom kotru Lici od 1 do 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom kotru Lici od 12 do 15 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
16: Radio Lošin. Tvoj radio.
17: I ona, išla ona radi tu ured i dobila ona svoj laptop.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kri.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2.

0: takvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ju.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

Come on. Let her do not miss any.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: A u današnjoj emisiji donosimo dobre vijesti s Unija, gdje se nakon 14 godina u službenu evidenciju vraća zračno pristanište. Najavljujemo veliki međunarodni sportski događaj koji sutra počinje na Čikatu. Donosimo i rezultate lošinjskih sportskih klubova te izdvajamo kulturna događanja koja su pred nama. Na samom početku, u sklopu Dječjeg tjedna koje se ove godine obilježava pod geslom "Srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće", održan je sastanak Dječjeg gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Na sastanku su sudjelovali dječji gradonačelnik i dječje gradski vijećnici zajedno s gradonačelnicom i gradskim vijećnicima te pročelnicima. Ovakvi susreti prilika su da djeca sudjeluju u razgovorima o temama važnim za njihovo odrastanje i život u lokalnoj zajednici te iznesu svoje prijedloge i ideje. Sastanak dječjeg gradskog vijeća održan je prema planu i rasporedu dječjeg tjedna. Planirano je bilo u 12.30 do 14 sati u vijećnici grada Malog Lošinja. Dobre vijesti stižu s otoka Unija. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donijela je odluku o registraciji travnate površine za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova pod nazivom Unije. Time se nakon 14 godina zračno pristanište ponovno vraća u službenu evidenciju. Odluka je donesena 6. listopada ove godine nakon provedenog postupka i pregleda dokumentacije koju je dostavio Aeroklub Unije. Registrirana površina nalazi se na katastarskoj čestici 20060 u katastarskoj općini Unije. Važno je pritom naglasiti da registracija ne znači uvođenje redovite zračne linije niti otvaranje pristaništa za komercijalne letove. Odobreno je korištenje za određene tipove zrakoplova i nekomercijalne letačke operacije uz poštovanje propisanih sigurnosnih uvjeta i pravila vizualnog letenja tijekom dana. Iz mjesnog odbora Unije i Aerokluba Unije zahvalili su svima koji su svojim trudom, zalaganjem i podrškom pomogli da se ovaj korak ostvari. Za mali i udaljeni otok poput Unija ponovno registriranje zračne površine važan je korak u očuvanju mogućnosti zračnog pristupa u okvirima koji propisuje nadležna tijela. Registracija vrijedi do 14. svibnja 2029. a korištenje ostaje podložno svim propisanim sigurnosnim pravilima na otoku Unijama. Pa eto, čestitamo svima koji su doprinijeli, čestitamo mještanima Unija i prisjetimo se samo kako je to dobro bilo prije 14 godina kada su djeca u školu avionom dolazila za svega 4 minute. Bravo još jedan put. A sad malo majstori ne sa krilima, a možda imaju krila, da. Slušajte. Čak 263 prometna prekršaja evidentirala je policija tijekom pojačanog nadzora prometa proteklog vikenda na području naše županije. Najviše je bilo prekoračenja brzine 48, slijede 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 31 majstor koji je vozio pod utjecajem alkohola. Policija je zabilježila i 15 slučajeva nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Uz to evidentirano je 6 prekršaja upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima, 5 vožnji unatoč izrečenoj zabrani te 1 slučaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na istu. Preostalih 111 prekršaja svrstano je u ostale prometne prekršaje. Najveća brzina zabilježena je na autocesti A6 u petak 9. oko 9:30 ujutro kod Zečeve Drage, gdje je osobni automobil zadarskih registarskih oznaka vozio 181 km na sat na dionici na kojoj je brzina ograničena na 110. Vozaču slijedi prekršajna sankcija prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Još teži prekršaj zabilježen je u noći sa subote na nedjelju. Naime, u subotu 10. listopada oko 1:30 ujutro na području Krasice policija je zaustavila 48-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao osobnim vozilom riječkih registarskih oznaka bez vozačke dozvole i, pazi ovo, majstor, izmjerena mu je koncentracija alkohola od čak 2,73 grama po kilogramu. Vozač je zadržan u policijskim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola dok se ne otrezni. Protiv njega je podnesen optužni prijedlog kojim je predložena novčana kazna od 1280 eura te zabrana upravljanja, još malo, motornim vozilima u trajanju dodatna 3 mjeseca. Tijekom proteklog proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije 25 prometnih, jedna osoba zadobila je teške, 16 osoba lakše tjelesne ozljede. Policija je ponovno upozorila da brzina, alkohol i nekorištenje sigurnosnog pojasa te korištenje mobitela za volanom ozbiljno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Vozače poziva na odgovorno ponašanje, prilagođavanje brzine uvjetima na cesti i dosljedno poštivanje prometnih propisa na području ne samo Primorsko-goranske županije, već gdje god da se nađete.
0: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, bura 8 do 18, pod Velebita 14 do 26, u početku i ponovo večeras do 34 čvora na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, a od večeri i južnije bura, na otvorenom moru i sjeverni vjetar 14 do 26 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, uglavnom na otvorenom moru uz kišu ili pljuskove s grnja, sa sjevera postupno razvedravanje. Što se tiče Hrvatske elektroprivrede, sutra bez električne energije, sutra u utorak Srem, Plat i Verin od 8 do 16 sati, što su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. I ponovit ćemo onu obavijest, podružnice vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, koje je upravo zaprimilo izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za uzorak vode uzorkovan na javnom izljevu u naselju Osar, da voda nije sukladna uvjetima za ljudsku potrošnju, odnosno zabranjuje se korištenje vode za piće. Djelatnici podružnice intenzivno rade na uklanjanju nesukladnosti i mole se korisnici da se drže zabrane do provođenja korektivnih mjera i dobivanja sukladnog izvještaja o ispitivanju vode, koje će se sprovesti u što kraćem roku, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. Alternativna opskrba vodom bit će osigurana putem autocisterne.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi, kapula 1 kg 49 centi, borovnica 125 grama 1 euro 74, čija kruh 300 grama 1 euro 35, limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20, mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69, finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 € i svježa pileća krila 1 kg 3,79 €.
2: Za baš dobar dan.

0: Poslušajte reprizu.
1: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedeljkom. Ostanite s nama.
2: A mi smo u programu Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, 92,8 MHz. Dragi moje slušateljice i dragi slušatelji, lijepi vam pozdrav. Još jedan ponedjeljak, još jedna emisija Sport ponedjeljkom. A danas bi u ovoj emisiji trebali o mini nogometu, i to ne običnom, nego svjetskom prvenstvu za žene i momke do 23 godine starosti. Onda malo o odbojci, stolnom tenisu, o nogometu, o podvodnom ribolovu i na koncu o boćanju. Pa eto, dobar razlog da ostanete s nama u sljedećih 40 minuta. Isprepleće se tu i mnoštvo glazbe koju vam danas bira kolega Igor Borić. Malo ćemo kratko samo da uspostavimo telefonsku liniju sa Nemanjom Ljumovićem, i članom izvršnog odbora i direktorom turnira u malom nogometu, i to ne običnog, nego svjetskog za žene.

0: Mi smo uspostavili telefonsku vezu, telefonsku liniju. S nama je na telefonu gospodin Nemanja Ljumović, član izvršnog odbora i direktor turnira, koji nam je ne pred vratima, već kuca na vrata. Nemanja, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i prije svega hvala na pozivu.
0: Dvije, tri riječi o turniru koji nam se eto nakon dvije godine ponovno vraća na naš otok.
1: Tako je, Mali Lošinj je stvarno jedno prelijepo mjesto za organizaciju ovakvog turnira, zato smo se i ovaj put odlučili da ugostimo neke od najboljih svjetskih reprezentacija što se tiče Under 23 i ženskog mini futbala.
0: Tko nam sve dolazi i iz kojih zemalja?
1: Dolaze nam Slovačka u obje konkurencije, Češka u obje konkurencije, Srbija u obje konkurencije, dolazi onda Amerika, dolazi samo trenutak, dolaze ovamo Kostarika, dolazi nam još samo trenutak ovako na prvu loptu, treba i sve nabrojati, ali uglavnom zemlje koje ovaj znače dosta u mini fudbalu.
0: Zahtjevna organizacija?
1: Sigurno, ali već godinama mini fudbal je dostigao jedan zavidan nivo što se tiče i broja ekipa i organizacije, tako da svjetsko prvenstvo za žene i muške do 3 godine.
0: Puče je veza. Da, nešto se, malo se gubimo,
1: u
0: prostranstvima okay. Interneta se malo i pogubimo tu i tamo. Sve počinje sutra u večernjim satima otvorenje, pa možda prilika pozvati naše sugrađane, naše prijatelje, sportaše da dođu uveličati ovu svečanost.
1: Naravno, pored terena fudbalskog kluba Lošinj nalazi se i teren za mini fudbal koji je izgrađen prije 2 godine. I potpuno smo sigurni da ima prostora da ugosti sve koji žele da vide dobar mini fudbal i imat će pravu predstavu što se tiče i mini fudbala, a i od samog otvaranja.
0: Sutra je prvi dan, sve skupa 4 dana 16. i zatvaranje. Na koga tipovati? Ima li onih koje vrijedi gledati više nego druge?
1: Pa što se tiče, krenut ćemo to da damo prednost damama, tu su uvijek Amerikanke koje i u velikom fudbalu imaju veoma dobru reprezentaciju. Engleska je također tu, Češka i Slovačka, eto imamo neki komšijski, da kažemo, ovaj duel, tako da je to sigurno zavrijediti. A što se tiče muškaraca, mislim da nikad nismo imali jaču konkurenciju, jer i Slovaci, i Česi, i Mađari, i Ukrajinci, baš jak turnir što se tiče samo Under 23 turnira.
0: Drage slušateljici i slušatelji, ovo vam je otvoreni poziv, dođite, pogledajte dobar nogomet na umjetnoj travi, na Čikatu. Hvala Nemanji na javljanju, vidimo se vrlo brzo, svečanost otvorenja sutra u 18.45, ako se ne varam.
1: U 20.40.
0: A u 20.40.
1: Halo?
0: Opet nam je nešto puklo, u 20.45.
1: Ne, izvinite, 19.45, malo smo, znači smo se na sredini smo se našli.
0: Na pol puta. Nemanja, hvala za danas, vidimo se sutra, svako dobro i sretan put do našeg otoka.
1: Ugodan dan želim i nadam se da se vidimo brzo, svako dobro.
0: Lijepi pozdrav. Eto, tako smo malo porazgovarali o nogometu koji nam je pred vratima. Nešto malo kasnije ćemo i o nogometu koji nam je bio jučer na Čikatu. Sada ćemo kratko zasvirati, a onda do sportske dvorane malo o odbojci.

0: Kaže meni Igor, složio sam ti kratke pjesme kako bi što kraće nam trajala emisija. Bilo je prije, čini mi se, jedno 2-3 tjedna unazad toliko sportskih događanja na našem području da smo emisiju završili u podne i 3 minute. Dakle, ušli smo i u vijesti Hrvatskog radija prvog programa, ali Bogu hvala da sporta ima. Sljedeća priča vodi nas do odbojkaškog terena. S nama je i trener naših odbojkašica, Žarko Rogić. Žare, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama.
0: Jučer smo pobjedili 3-0 na domaćem terenu.
1: Jesmo. Evo, završili smo ovaj turbulentni tjedan. Ne pamtim da li smo ikad imali 4 utakmice u jednom tjednu, pogotovo u istoj kategoriji, ali evo, završili smo i to, znači od ponedjeljka preko Krka, znači srijeda gostovanje na Vežici, pa subota Crikvenica, evo nedjeljom smo završili utakmicom protiv ekipe Škurinja u Lošinju. Sve skupa 3 pobjede, 1 poraz u srijedu na Vežici, koja je eto isto završila jako tjesno, ta utakmica 25-22, 25-23, 25-17 za Vežicu, moglo je ići to i u drugom smjeru. Čak mislim evo da su nas malo i odnosno sudac u drugom setu pri vodstvu 23-21 jednu loptu je dosudio, mislim malo u korist
0: domaćina.
1: Da, domaćina, to je bila neka četvrta očita pa se jedna igračica nešto ozlijedila, to je već bio gotov ono bod, tako da mislim da smo tu bili zakinuti, vjerojatno bi bilo 1-1 u setovima, pa onda borba za pobjedu, ali dobro, nema veze. Mislim da moramo biti zadovoljni sa 3 pobjede i jednim porazom. Evo, čak smo i jučer, još bila je nekompletna tablica, ali u jednom trenutku smo bili na samom vrhu od 16 ekipa, lijepo je za vidjeti. Ali, kažem, čim se popunilo, onda smo nešto pali. Ali sve u svemu, kažem, zadovoljni moramo biti. Čekamo sad sljedeći vikend, nam u goste dolazi ekipa Rijeke, mislim da ona uz Drenovu i Peticu slovi za jednu od favorita ove godine u kadetskom uzrastu, tako da bit će sigurno teško, ali mi ćemo probati. Evo, svaki set nosi jedan bod pa ćemo probati. Tradicionalno mogu reći da protiv njih igramo dobre utakmice, sad kažem kako će biti, u subotu ne znam, ali evo, molim publiku da dođe, da bodri naše cure i da probamo nešto, odnosno pokušati uzeti barem bod. Evo, ja bih stvarno iskreno bio zadovoljan i sa bodom u toj utakmici.
0: Bravo. Žarko, kakva nam je zdravstvena slika? Spomenuo si ozljedu.
1: Nećemo biti kompletni protiv Rijeke. Jedna cura ide na put, tako da evo, baš u trenutku kad trebamo biti top. Ali dobro, kažem, s obzirom na ritam natjecanja i 15 kola do nove godine, teško, ne znam, ne samo mi, vjerojatno sve ekipe će biti svaki put u punom sastavu, ali dobro, hvala Bogu, uvijek dobiju priliku neke druge cure, neke to iskoriste, neke malo manje iskoriste, ali treba se raditi na tome da klupa bude što duža, tako da i te cure koje čekaju svoju priliku, imaju svoju priliku i da je dobiju i na njima je, kažem, da rade, da nam taj roster bude što veći, jer kažem, u velikom broju utakmica ne možeš računati da ćeš igrati sa 6-7 igračica iz prve postave, nego taj roster mora biti sigurno puno veći.
0: Da, pa nije li tako i Ronaldo zasjao sa klupe, ušao pa pokazao da zna, jel da? Ajmo spomenuti malog Rogića.
1: Aha, malog Rogića, košarkaša.
0: Je.
1: Da, evo, i baš sam u subotu kad smo igrali smo u Crikvenici pa se pogodilo evo da i njegova ekipa sad je iz Kvarnera prešao u Crikvenicu, evo nakon prošlogodišnje juniorske lijepe epizode sa Kvarnerom nije baš uspio konkurirati za seniorsku ekipu premijer ligaša Kvarnera, pa evo odlučili su se iz kluba njih nekolicinu prošlogodišnjih juniora prebaciti u Crikvenicu koja igra prvu hrvatsku ligu isto na razini cijele Hrvatske. Evo jučer u subotu su imali prvu utakmicu protiv ekipe Mladosti iz Zagreba, kod kuće pobijedili su 20 razlike i on je zadovoljan, evo, nema sad neku ekstra minutažu, mislim da je igra 8 minuta, nije se upisao u strelce, ima neku asistenciju, ali dobro, treba raditi. To su ipak sad neke druge sfere seniorske košarke, nije isto kao juniorsko, ali tu je, nek se čupa, nek se trga i nek traži svoju priliku.
0: Bravo. Čestitke njemu, čestitke tebi, tvojim odbojkašicama i sretno u sljedećim kolima. Kažeš, puno kola do nove godine, pa puno puta ćemo se i čuti i drago će nam biti popratiti svaku vašu utakmicu.
1: Da ne zaboravim, doma smo, znači, u subotu kadetsko sa Rijekom, u nedjelju se ide prvi put i mlađe kadetkinje igraju u Kostreni, dvije utakmice, čini mi se, protiv Krka i Kostrene, znači njih je isto 16, ali se igra 8 puta se ide na turnire, ili 7, da, igra se sva, jednom se igra jedna utakmica, pa jednom se igraju, odnosno ostatak se igra po dvije utakmice, tako da igra svako sa svakim, ali se igra tipa turnirski. Bravo. Tako da i one kreću u svoje natjecanje i evo, nadam se da će one pokazati da mogu.
0: Žarko, hvala za danas, svako dobro i samo neke zdravlje da što je više cura bude spremno na utakmicama.
1: Jasno, to je uvijek prvo.
0: Čujemo se, svako dobro.
1: Može, pozdrav.
0: A mi ćemo samo kratko instrumental staviti. Ja ću odmah se potruditi nazvati trenera lošinskih nogometaša, pa ćemo onda i malo o nogometu. Prije nego što odemo do Marinka Batistića, do naših nogometaša, reći ćemo da su stolno tenisači sudjelovali na 14. prvenstvu Jadranskih otoka, osvojivši 6 medalja u različitim dobnim kategorijama. Marinko nam je na telefonskoj liniji. Bato, lijepi pozdrav.
2: Evo, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja i Jadranke.
0: Vidiš kako smo se iskoordinirali. Čak smo 2 minute prije nazvali nego što smo dogovorili. Nogomet se igra sve u 16 ovih dana. Od svjetskog za žene pa za momke do 23 godine. Pa onda imamo junior, odnosno ove najmlađe. Pa imamo i ligu, pa imamo i ove najmlađe ligaške ekipe koje se natječu i brane boje kluba. Šta se dešava? Nogomet je poludio?
2: Pa ne znam, evo, malo toga je u zadnje vrijeme čak i...
0: I previše.
2: Ono što se kaže, too much, da, više ne znam, ne možeš pohvatat što se šta igra i ko za koga igra, ali evo. Da, dosta je aktivno na našem čikatu, evo sutra već počinje taj navodno zadnji turnir za žene za U21 reprezentacije. Da, evo, sad su mala djeca u 11, u 10 su imale svoj turnir, si jučer je popodne završio. Uglavnom, bilo je veselo, je, malo je vrijeme, ono, zeznulo stvar, ono što se kaže, malo je raspoloženje što se tiče i gledatelja. Ali sve u svemu, evo, jedna je bila je dobra atmosfera, lijep ambijent i nadam se da oni koji su bili, da su stvarno mogli uživati.
0: Da, i lijepo vrijeme je bilo, što je i najbitnije.
2: Pa da, dobro, ajde, tu i tamo je malo,
0: tu i tamo, malo
2: pokvarilo,
0: da.
2: Ali ajde, u stvari juče je stvarno, evo, kad su bilo finala i ovo, bilo je okej, okay, bilo je čak i juče, bilo koliko sam čuo, jer nisam bio tu, praktički sam došao već kad je bilo gotovo, jer smo se vratili sa mlađim i starim pionirima iz Rijeke, ali evo, kažu da je bilo dosta i gledatelja, da je bila dobar nogomet, da su djeca, evo, mogla su gledat i uživat. Ja sam gledao neki dan, dvije utakmice, ali stvarno da djeca od 10 godina da mogu na onakav način igrat nogomet, brzo, atraktivno, razmišljat pod pritiskom, pod presingom, da ti bude niske, ostao sam malo onako ono zatečen i stvarno da je nogomet stvarno je evolirao, stvarno je napredovo i dokle će to tako ići, ne znam, ali kažem, stvarno prvo me iznenadilo to što djeca to igra, to nisu odrasli ljudi, nego djeca na koji način razmišljaju, na koji način se kreću, na koji način napadaju loptu, kako se brane, mislim, stvarno, milina ih je bilo za gledat, evo. I puno toga se moglo naučiti.
0: Da, sjećam se od prije dvije godine onaj nogomet za žene i do 23 godine starosti, pa tamo je čak bilo regulirano koliko smije lopta biti u autu.
2: Pa da, dobro, to su sad takva pravila, imaš 5 sekundi za izvoditi ili faul ili out, ali to je samo da bi se kao još nogomet i ubrzo, tako da kažem, evo stvarno, juče ovih dana, kažem, kad sam gledao tu djecu, stvarno sam ostao, gledali smo jednu trening utakmicu koja je bila neslužbena u stvari, mislim, to je bilo stvarno ono, 100 na sat se išlo, evo, iskreno.
0: Kako je bilo u Rijeci?
2: Pa evo, mlađi pioniri su nažalost opet izgubili, stari su pobjedili, kadeti su nam igrali dva susreta prošli tjedan, znači u srijedu su izgubili od Napreda, jučer u subotu su pobjedili Klanu koja je bila do sada prva, tako da evo, imamo rezultata i dobrih i loših, ali dobro, kažem, što se tiče mlađih pionira, one koje momentalno ja sad vodim isto u seniore, previše smo još, ulazno je godište, premladi smo, dođe tamo ima dosta u svim ovim ekipama koje su dečki koji već praktički su izlazno godište, to se jako puno, 2-3 godine je jako velika razlika. Nadam se evo, samo da neće odustati, da neće biti ono naša, da se razočaraju što se kaže u nogomet, ali evo ja pokušat ćemo na sve načine da ih držimo onako ono što se kaže na španane, da treba nam jedna pobjeda, treba jedan dobar rezultat da ih malo vrati, da se malo podignu, ali evo, nadam se da će ipak na proljeće da će biti bolje kad se malo prilagode svim ovim novim uvjetima, velikom terenu, velikim golovima koji su stvarno veliki problem, jer eto, dođeš na kraju, možeš igrati dobro, dođe malo veći, jači, agresivniji, puca na ovo veliki gol, ne mogu djeca reagirati. Mislim, malo blentavo pravilo, ali eto, ne znam, tako je kako je, ali pokušat ćemo igrati do kraja kako ga bude i da budemo onako ono fokusirani da u narednim godinama budemo
0: još
2: puno bolje.
0: Bravo. Šesto kolo prve lige?
2: Pa evo, bilo je puno čudnih rezultata, da ti bude realan. Mi jučer nismo igrali praktički u subotu, pošto smo, evo, planirali smo da će prošli petak biti ta godišnjica, da će biti revijalna utakmica, evo, ali zbog vremenskih uvjeta se to odgodilo.
0: I mi smo planirali.
2: Pa da, eto, i vi ste planirali, pa na kraju nas, evo sve. Mi smo nešto to prolongirali sad za neki 6.11. Sad da li će biti opet vrijeme ili da će nas poslužiti, neće, vidit ćemo kad za to dođe praktički vrijeme, ali tako da mi sutra evo idemo u Rijeku, igramo protiv Zameta u 18.30, pa eto, nadam se jednoj dobroj utakmici. Mogu ti samo reći da smo u petak imali trening po onoj kiši, da ih je bilo 18, mislim da to puno znači da su dečki željni su dobrog rezultata, željni su dobre igre i nadam se da će ovo što smo dobro radili na treningu, da će nam se to vratiti na utakmici. A što se tiče rezultata, evo, Lovran je izgubio drugu utakmicu za redom, Vihor je uzeo prvu pobjedu. Mune su me malo iznenadili, evo, dobile su i Stari Grad, znači sad su poslije naše pobjede u Munama, oni su sad 4 utakmice u nizu pobjedili, tako da evo, očito se i oni sada
0: dižu,
2: kandidiraju da, za veliki, visoki plasman. Rabi je to kikso. Po meni to možda je malo čudan rezultat, ali rekao sam i na početku, a i stojim i sada iza toga da je ova liga toliko izjednačena da nijedan rezultat bio pozitivan ili negativan, mislim da ne treba biti iznenađenje za nikoga. Evo.
0: Da, i Lovran i Rab su na vrhu ljestvice, Zamet je negdje pri sredini, a kažeš Vihor je pobjedio prvu koji je bio posljednji na...
2: Tako je, dobio je Lovrana koji je praktički bio prvi, eto, tako da je mislim, ne možeš kod nikoga ići reći evo danas idem sigurno pa ću ja tamo napraviti dobar rezultat, jer kažem, sve zavisi kakav je dan, s kakvom ekipom ideš, kako ti se sve posloži, malo sreće, malo dobra atmosfera ili bilo nešto drugo, jedna lopta može stvarno okrenuti utakmicu i tako da, eto, ja da budem drugo, jedna lopta može stvarno okrenuti utakmicu i tako da, eto, ja da budem realan, mi je zadnja utakmica protiv Vrbovskog,

0: bude neriješeni rezultat, jer eto, dečki su odigrali dobru utakmicu, i mi i oni, nije to možda izgledalo, kako bi ti rekao, onako naš ono poletno sjajno bajno, ali je, čuj, čvrsti oni, čvrsti mi, naše greške oni su iskoristili, njihove greške na kraju smo mi iskoristili, ali kažem, svaka utakmica je
1: iznenađenje za sebe, jel da?
0: Nova sreća, da. To je baš tako.
1: Bato, rekli bi Riječani, vazamete sutra na Kuru.
0: U 6:30 naveče igramo, eto, nadam se da ćemo se idući tjedan čut sa dva možda dobra rezultata, jer evo, u nedjelju nam dolazi Rab, koji eto, bit će derbi, otočki derbi, i nadam se da sa...
1: Nećemo mi čekati idući ponedjeljak, čućemo se mi u srijedu prije podne da čujemo kako je bilo na zamjeru.
0: Pa dobro, možemo se čuti u srijedu prije podne, ali nadam se samo da ćemo s jednim dobrim rezultatom sami sebe još malo više napuniti samopouzdanjem, da odigramo taj neću reći jadranski, ali otočki derbi je svakako, jer Rab je po meni, a sigurno među prve 3-4 ekipe u ligi, igraju već dugo godina zajedno, imaju dobrog strijelca Bilobrajdića, koji svake godine trpa po između 15 i 20 golova, tako da bit će jedna teška, zahtjevna utakmica, ali prvo idemo redom, prvo nam je zamet, pa ćemo onda razmišljati o Rabu.
1: Bato, hvala ti za danas, sretno sutra u Rijeci, čujemo se preko sutra, a našim nogometašima puno dobre volje, puno sreće, uspjeha, lopta je okrugla i uvijek može prijeći i biti na našoj strani za uvijek. Bato, hvala.
0: Bilo bi lijepo da bude stalno na našoj strani, ali eto ovoga. Evo i ovim prilikom pozivam, sutra počinje taj turnir gore za žene i za U21 dječake, tako da evo, svi koji budu zainteresirani, koji imaju malo vremena, neka dođu, neka uživaju u dobroj atmosferi i u dobrom ambijentu.
1: A tek u voditelju. Bato, hvala ti za danas.
0: To nećemo ni govoriti. Hvala i tebi.
1: Čujemo se, svako dobro. Sad smo odradili telefonske razgovore, sad će Igor malo glazbu, onda ćemo uvesti naše goste u studio, pa ćemo malo s njima u sljedećim minutama o rukometu.

0: Sljedeća priča vodi nas do rukometa i s nama je dobro znani naš prijatelj iz rukometnog, ženskog rukometnog kluba Lošinj, Damir Vuković, trener. Treneru, dobar dan.
1: Dobar dan i vama. Hvala na pozivu i pozdravio bi sve Otočane, sportaše i sportašice. I baš mi je drago da sam opet došao kod vas.
0: Noviteta ima, vidim doveli ste nam čovjeka koji je nasljednik.
1: Tako je.
0: Ta sjeda kosa prelazi u ovako jednu svjetlu.
1: Tako je.
0: Svjetlost među. Plavu, da. Plava skoro.
1: A? Da, baš ovoga mi je drago. Bojan je iz Karlovca, tu je došao raditi, on je upravitelj šumarije, tako da je jedan ozbiljan čovjek koji, kak se zove, će sada polako preuzeti da ne propadne ovih 12 godina što smo krvavo radili.
0: Dobro, ali vi se ne povlačite, vi ste tu desna ruka onda.
1: Jesam, pomoći ću mu, ali ovoga, ja već sam u dobrim godinama, 69 godina i 12 godina sam već u klubu i htio bi mladima to prepustiti, ja ću mu biti, u stvari on će meni malo sad pomoć, njemu preuzimam, ja šalim se malo, ne. Tako da već radimo 4-5 mjeseci, imamo i veteranke, njih 12 već smo krenuli i sad bi u jednu obnovu kluba krenuli, gdje bi tu Bojan sad svoj program malo dao i odmah da vam kažem, Hrvatski olimpijski odbor u suradnji sa nekim klubovima, pogotovo pričamo o rukometu, u sportu, da omogući djeci, pogotovo ženskoj djeci i dječacima i djevojčicama, da im omogući besplatnu članarinu, opremu i ovo sve. E, mi smo sad krenuli bez članarine, opet kažem bez članarine, smo krenuli da omogućimo, kak se zove, svim dječacima i djevojčicama, novitet je to i da ćemo dečke uključiti od 6 godina i sve, pa bi ja sad zamolio da mene malo oslobodite oko tog programa, jer Bojan će sad prvi put malo da sa otoka svi
0: preuzme kormilo.
1: Tako je, baš tako, evo ga. Ja sam već i dojadio i dosadio i bilo mi je lijepo s vama i lijepe informacije i rekao sam da sam taj rukomet igrao i u Bjelovaru i u Celju i u Varaždinu, da niko tako nema lijepu sportsku emisiju i to sad opet moram pohvaliti. Sve informacije dobiješ i prelijepo je, evo ga, veličanstveno. Evo, ja bi sad Bojanu...
0: Može. Damir Vuković iz našeg rukometnog kluba bio je u proteklih nekoliko minuta. Damir će izaći iz studija, sad ćete čuti i vrata. Bravo. A mi ćemo nastaviti rukometnu priču. Bojan Colnar, novi trener, je li tako?
2: Tako je, novi.
0: Bojan, ajmo se upoznati sa našim slušateljicama i slušateljima ovako preko radija.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svima slušateljima. Ja sam Bojan Colnar, dolazim iz Karlovca, došao sam na otok prije godinu dana, želja mi je tu ostati trajno, raditi, doprinijeti sportskoj zajednici koliko je što više moguće.
0: Bravo, bavio se sportom?
2: Bavio sam se sportom do svoje 18. godine, onda sam odlučio ipak za fakultet i poslije toga jednim slučajnim slijedom događaja na nagovor prijatelja, hoćeš mi pomoći raditi u klubu, rekao hoću i kroz taj rad sam, evo, i dalje u rukometu.
0: Bravo. Vaša vizija lošinjskog rukometa, dakle, neće biti samo djevojke.
2: Tako je. Moja vizija nije da budu samo djevojčice, nego da budu i dječaci. Zna se šta sport znači u širem smislu, i zabava i rekreacija i druženje i putovanje, socijaliziranje, sve to ima svoje prednosti. Ono što mi krećemo doslovno od početka. Trenutno nam je cilj da omasovimo klub. Mm-hmm. Da dođe što veći broj ovoga igrača i igračica i da možemo jednostavno raditi kvalitetno i da oni zavole taj rukomet kao igru i sve ostalo što ide uz to.
0: Bravo. Kada su treninzi, kada se mogu javiti dečki, šta u ovoj godini su, vjerujem, pripreme za sljedeću sezonu?
2: Ovako, mogu se javiti konkretno meni na broj mobitela 099-243-9091. Primamo sve od 6 godina nadalje, jer u rukometu je jedna dobra stvar što postoji mini rukomet, gdje je u biti cilj da dječaci i djevojčice zavole tu igru kao igru i da razvijaju svoje motoričke sposobnosti, da razvijaju timski duh i sve ostalo. Onda nakon određenog vremena bi trebalo prijeći u veliki rukomet. To nije tako lagano, to je dugotrajno i zato u biti mi je cilj da dođu što mlađi, da, jer sa većim brojem treninga bit će bit će im puno jednostavnija igra. Što dođete kasnije, to je normalno teže.
0: A da, normalno, kad ti uđe onako da. Lopta u dlan, nikad ne znaš, možda neko od tih naših momaka postane i kauboj.
2: Ja se nadam, evo, ja vjerujem u to, ja se nadam. Dobro. Ono što će u početku biti, pošto moj cilj ove godine nije nikakva ni liga, eventualno možda koji turnir pred kraj godine, na bazi ove godine koliko masovimo i koju generaciju uspijemo formirati, tako ćemo probati na godinu prijaviti.
0: Bravo. Ajmo još jedan put broj telefona za roditelje koji nas sad slušaju. Uzmite kemijsku ili drvenu olovku, zapišite si broj, javite se kako bi učlanili djevojčice i dječake od 6 nadalje.
2: Od 6 nadalje.
0: To ono, je. Tek prohodaju pa već su u rukometu, jel da?
2: Je.
0: Da čujemo.
2: Broj mobitela 099-243-9091.
0: Bojan Colnar, da. Trener lošinskog rukometa.
2: Da. Trenutno se zove ŽRK, ja se nadam da ćemo promijeniti to. Da
0: ne samo u RK.
2: Tako je.
0: Bravo.
2: Tako je.
0: Bojane, siguran sam da ćemo se čuti i u našim emisijama. Kad god imate neki rezultat, neku organizaciju, neke upise ili što god, mi smo na raspolaganju, slobodno se javite, bit će nam drago podijeliti sve informacije s našim slušateljima. Za danas hvala.
2: Hvala i vama.

0: A mi smo ponovno još uvijek u emisiji Sport ponedjeljkom. Spomenut ćemo još dvije informacije vezano uz rukomet. Četvrtak 15. listopada od 17 do 19 sati, turnir za građanstvo Lošinja. Pozivaju se veteranke rukometa, građani, roditelji, rodbine i prijatelji na druženje i igranje rukometa. Program počinje dakle 15. u 17 sati, trajaće do 19. Promocija rukometa veteranke ženskog rukometnog kluba. Dođite, proširite glas da više neće biti samo ženski rukometni klub, nego da će to postati rukometni klub Lošinj i da se eto vrše upisi i za one najmlađe od 6 godina nadalje. Nakon samog turnira nastavit će se druženje. Sportska dvorana na Bočacu, četvrtak 15. od 17 sati. Eto, to je što se tiče rukometa. Sada ćemo još dvije informacije vezano uz bočanje. Bočari su jučer bili u Poljanama blizu Opatije. Treba reći, naš bočarski klub Lošinj zamijenio je ovu utakmicu, svoje domaćinstvo, jer u Poljanama imaju natkriven teren. U Poljanama su slavili domaćini 14-8. Aha, sad ću ja pričat malo, što je ovo, Grk neki bio, Grk. Sirtaki. Od pjati još jedan tanjur i još jedna teča na pod. Bravo. Spomenut ćemo, već smo rekli da su naši stolnotenisači na Pagu osvojili 6 medalja, a spomenut ćemo i susjednom Cresu memorijal kojeg smo i najavljivali, memorijal Filipas Sinčić, pa evo tko je pobjedio. Pobjedio je Daniel Nurkić, domaći ribolovac. A u dičarenju Mateo Fučić, Josip Sučić, Anton Fučić i tako dalje, ekipno Josip Sučić i Nino Vitić, sve to u sklopu sportskog ribolovnog društva Parangalis Cresa, odnosno memorialni turnir koji je održan minulog vikenda na sjećanje na Franka Filipasa i Andreju Sinčića. I stižemo tu do konca ove emisije, 11 sati 41 minuta, 60 sekundi smo trajali duže od onog što smo na samom početku rekli da računamo 40 minuta, ali eto, nekad se priča zna malo i otegnuti. A neka i neka, jer sporta i sportskih događanja na našim otocima ima. Slobodno nam pošaljite svaku vašu informaciju, pošaljite nam svaki vaš rezultat, dojavite nam, šapnite nam da idete negdje na neko natjecanje. Vrlo rado ćemo podijeliti tu informaciju sa našim slušateljima. I ono što je najvažnije, možda baš ta informacija privuče nekog budućeg Danijela Gospića ili Danijela Pupovca, sve su to naši domaći svjetski prvaci. Pa eto, hvala vam što ste bili danas s nama. Igor Borić i Branko Domas šalju vam pozdrave. Emisija Poslije podne u reprizi, a vrlo brzo i na našoj web stranici. Za sada, puse svima.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Čuli ste reprizu.
3: 92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
2: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
2: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Planinarsko društvo Osoščica početkom listopada ugostilo je predstavnike Hrvatskog planinarskog saveza i inspektore Ministarstva turizma i sporta, koji su na terenu provjeravali stanje planinarske infrastrukture i provedbu projekta Sigurna održiva planinarska infrastruktura, poznatog pod nazivom SOPI. U dvodnevnom obilasku 1. i 2. listopada sudjelovali su glavni tajnik Hrvatskog planinarskog saveza Alan Čaplar i stručni tajnik za planinarsku infrastrukturu i provedbu projekta Mladen Vrabec uz predstavnike inspekcije ministarstva. Domaći su bili predsjednik planinarskog društva Osoščica Steno Vidulić i dopredsjednik Robert Nekić, koji su goste upoznali s radom društva, dosadašnjim rezultatima i budućim planovima. Posebna pozornost posvećena je planinarskom domu Sveti Gaudent, za čije uređenje je odobrena potpora veća od 32 tisuće eura. Sredstva su namijenjena modernizaciji smještenih uvjeta, uključujući potpunu rekonstrukciju sanitarnog čvora te nabavu novih kreveta na katima, draca za spavaonicu. Na domu je postavljena i službena oznaka Ministarstva turizma i sporta, kojom se potvrđuje sufinanciranje kroz projekt SOPI. Tijekom obilaska 1. listopada delegacija se popela na vrh SIS i posjetila planinarski dom, gdje su se domaćima pridružili i vodiči i vodički pripravnici društva. Dan poslije obišli su i vrhove Televrin i Sveti Mikula te novu registriranu planinarsku stazu broj 312 koja vodi prema Televrinu iz uvale Radiboj. Stazu su uredili i markirali članovi planinarskog društva Osoščica. Razgovaralo se i o budućim projektima, među kojima je mogućnost obnove i prenamjene napuštenog kontejnera nekadašnje vojno-radio-relejne stanice u planinarsko sklonište. Takav bi prostor mogao dodatno unaprijediti sigurnost planinara na našem području. Posjet je bio prilika za provjeru postojeće infrastrukture, ali i odgovor i dogovor o daljnjem razvoju planinarskih sadržaja koji povezuju zaštitu prirode, sigurnost posjetitelja i održivi turizam. Nadzor i obilazak, dakle 1. i 2. listopada na Osoščici uz posjet Sisu, Televrinu i Svetom Mikuli te planinarskom domu Sveti Gaudent. Bravo za planinari! Mali Lošinj od sutra postaje međunarodno središte mini nogometa. Naime, od 13. do 16. listopada na igralištu s umjetnom travom na Čikatu održava se svjetska prvenstva za žene i reprezentacija do 23 godine starosti uz nastup ukupno 16 reprezentacija iz različitih dijelova svijeta. U konkurenciji do 23 godine starosti sudjeluju Ukrajina, Engleska, Srbija, Češka, Ujedinjeni Arapski Emirati, Slovačka, Mađarska, Azerbajdžan i Rumunjska. U ženskoj konkurenciji nastupit će reprezentacija Libanona, Kostarike, Sjedinjenih Američkih Država, Engleske, Srbije, Češke i Slovačke. Posebno je dobra vijest da je riješeno pitanje viza za reprezentaciju Libanona, pa se njihova ekipa može pridružiti natjecanju. Prve utakmice igraju se već sutra ujutro u kategoriji do 23 godine, a u 19:55 svečanost će biti obogaćena plesom folklora Manfrina i plesom Susak. Od uzvanika se očekuju član uprave Jadranka turizma Karlo Čulo, direktor turističke zajednice Dalibor Cvitković te gradonačelnica Ana Kučić. Svjetska prvenstva u mini nogometu za žene i reprezentacije do 23 godine starosti održavaju se, dakle, od sutra do 16. listopada na igralištu s umjetnom travom, poznato u Žici, na Čikatu, koje ove godine dobilo i, nadamo se, trajne tribine. Kadeti Lošinja su ostvarili pobjedu protiv Klane rezultatom 5-3. Susret je bio sadržajan, gosti su čak dva put dolazili do vodstva. Lošinjani su ipak uspjeli preokrenuti rezultat i osvojiti sva tri boda. Dobar rezultat ostvarile su i kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Lošinju. Gostima su protiv ekipe Škurinja slavile uvjerljivom pobjedom od 3-0. Ne u gostima, nego na domaćem terenu. 3-0. Nešto manje uspješan vikend imali su Bočari Lošinja. U šestom kolu prve županijske izgubili su na gostovanju kod Poljana rezultatom 14-8. U Cresu je proteklog vikenda održan memorijal Filipa Sinčić, natjecanje u organizaciji sportsko-ribolovnog društva Parangal, kojim se čuva uspomena na istaknute podvodne ribolovce Franka Filipasa i Andreju Sinčića. U natjecanju u podvodnom ribolovu sudjelovalo je 6 natjecatelja, najbolji je bio Daniel Nurkić, drugo mjesto osvojio je Zoran Jurašina, treće Siniša Tomaš, također članovi Parangala. U udičarenju je sudjelovalo 17 natjecatelja, pojedinačno najuspješniji bio Mateo Fučić, dok su u ekipnoj konkurenciji pobjedu odnijeli Josip Sučić i Nino Vitić. Memorijal je održan u sklopu obilježavanja 70. obljetnice sportsko-ribolovnog društva Parangal minulog vikenda, pa čestitamo i Parangalu i dobitnicima ovog memorijala.
0: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, bura 8 do 18, podno Velebita 14 do 26, u početku i ponovo večeras do 34 čvora na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, a od večeri i južnije bura, na otvorenom moru i sjeverni vjetar 14 do 26 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, uglavnom na otvorenom moru uz kišu ili pljuskove s grnjom, sa sjevera postupno razvedravanje. Što se tiče Hrvatske elektroprivrede, sutra bez električne energije, sutra u utorak Srem, Plat i Verin od 8 do 16 sati, što su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. I ponovit ćemo onu obavijest, podružnice vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, koje je upravo zaprimilo izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za uzorak vode na javnom izljevu u naselju Osar, da voda nije sukladna uvjetima za ljudsku potrošnju, odnosno zabranjuje se korištenje vode za piće. Djelatnici podružnice intenzivno rade na uklanjanju nesukladnosti i mole se korisnici da se drže zabrane do provođenja korektivnih mjera i dobivanja sukladnog izvještaja o ispitivanju vode, koje će se sprovesti u što kraćem roku, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. Alternativna opskrba vodom bit će osigurana putem autocisterne.
3: Radio Mali Lošinj
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1 euro 74. Čija kruh 300 grama 1 euro 35. Limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69. Finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3 euro 79 i svježa pileća krila 1 kg 3 euro 79.
1: Za baš dobar dan.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Kako?
2: Da, laganini.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: A u današnjoj emisiji donosimo dobre vijesti s Unija, gdje se nakon 14 godina u službenu evidenciju vraća zračno pristanište. Najavljujemo veliki međunarodni sportski događaj koji sutra počinje na Čikatu. Donosimo i rezultate lošinjskih sportskih klubova te izdvajamo kulturna događanja koja su pred nama. Na samom početku, u sklopu Dječjeg tjedna koje se ove godine obilježava pod geslom "Srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće", održan je sastanak Dječjeg gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Na sastanku su sudjelovali dječji gradonačelnik i dječje gradski vijećnici zajedno s gradonačelnicom i gradskim vijećnicima te pročelnicima. Ovakvi susreti prilika su da djeca sudjeluju u razgovorima o temama važnim za njihovo odrastanje i život u lokalnoj zajednici te iznesu svoje prijedloge i ideje. Sastanak Dječjeg gradskog vijeća održan je prema planu i rasporedu Dječjeg tjedna. Planirano je bilo u 12.30 do 14 sati u vijećnici grada Malog Lošinja. Dobre vijesti stižu s otoka Unija. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donijela je odluku o registraciji travnate površine za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova pod nazivom Unije. Time se nakon 14 godina zračno pristanište ponovno vraća u službenu evidenciju. Odluka je donesena 6. listopada ove godine nakon provedenog postupka i pregleda dokumentacije koju je dostavio Aeroklub Unije. Registrirana površina nalazi se na katastarskoj čestici 20060 u katastarskoj općini Unije. Važno je pritom naglasiti da registracija ne znači uvođenje redovite zračne linije niti otvaranje pristaništa za komercijalne letove. Odobreno je korištenje za određene tipove zrakoplova.

0: zrakoplova i nekomercijalne letačke operacije uz poštovanje propisanih sigurnosnih uvjeta i pravila vizualnog letenja tijekom dana. Iz mjesnog odbora Unije i Aerokluba Unije zahvalili su svima koji su svojim trudom, zalaganjem i podrškom pomogli da se ovaj korak ostvari. Za mali i udaljeni otok poput Unija, ponovno registriranje zračne površine važan je korak u očuvanju mogućnosti zračnog pristupa u okvirima koji propisuje nadležna tijela. Registracija vrijedi do 14. svibnja 2029. a korištenje ostaje podložno svim propisanim sigurnosnim pravilima na otoku Unijama. Pa eto, čestitamo svima koji su doprinijeli, čestitamo mještanima Unija i prisjetimo se samo kako je to dobro bilo prije 14 godina kada su djeca u školu avionom dolazila za svega 4 minute. Bravo još jedan put. A sad malo majstori ne sa krilima, a možda imaju krila, da. Slušajte, čak 263 prometna prekršaja evidentirala je policija tijekom pojačanog nadzora prometa proteklog vikenda na području naše županije. Najviše je bilo prekoračenja brzine 48, slijede 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 31 majstor koji je vozio pod utjecajem alkohola. Policija je zabilježila i 15 slučajeva nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Uz to evidentirano je 6 prekršaja upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima, 5 vožnji unatoč izrečenoj zabrani te 1 slučaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na istu. Preostalih 111 prekršaja svrstano je u ostale prometne prekršaje. Najveća brzina zabilježena je na autocesti A6 u petak 9. oko 9:30 ujutro kod Zečeve Drage, gdje je osobni automobil zadarskih registarskih oznaka vozio 181 km na sat na dionici na kojoj je brzina ograničena na 110. Vozaču slijedi prekršajna sankcija prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Još teži prekršaj zabilježen je u noći sa subote na nedjelju. Naime, u subotu 10. listopada oko 1:30 ujutro na području Krasice policija je zaustavila 48-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao osobnim vozilom riječkih registarskih oznaka bez vozačke dozvole i, pazi ovo, majstor, izmjerena mu je koncentracija alkohola od čak 2,73 grama po kilogramu. Vozač je zadržan u policijskim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola dok se ne otrezni. Protiv njega je podnesen optužni prijedlog kojim je predložena novčana kazna od 1280 eura te zabrana upravljanja, još malo, motornim vozilima u trajanju dodatna 3 mjeseca. Tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije 25 prometnih, jedna osoba zadobila je teške, 16 osoba lakše tjelesne ozljede. Policija je ponovno upozorila da brzina, alkohol i nekorištenje sigurnosnog pojasa te korištenje mobitela za volanom ozbiljno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Vozače poziva na odgovorno ponašanje, prilagođavanje brzine uvjetima na cesti i dosljedno poštivanje prometnih propisa na području ne samo Primorsko-goranske županije, već gdje god da se nađete.
1: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, bura 8 do 18, podno Velebita 14 do 26, u početku i ponovo večeras do 34 čvora, na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, a od večeri i južnije bura, na otvorenom moru i sjeverni vjetar 14 do 26 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, uglavnom na otvorenom moru uz kišu ili pljuskove s grmljom, sa sjevera postupno razvedravanje. Što se tiče Hrvatske elektroprivrede, sutra bez električne energije, sutra u utorak Srem, Plat i Verin od 8 do 16 sati, što su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. I ponovit ćemo onu obavijest podružnice vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, koje je upravo zaprimilo izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za uzorak vode uzorkovan na javnom izljevu u naselju Osar, da voda nije sukladna uvjetima za ljudsku potrošnju, odnosno zabranjuje se korištenje vode za piće. Djelatnici podružnice intenzivno rade na uklanjanju nesukladnosti i mole se korisnici da se drže zabrane do provođenja korektivnih mjera i dobivanja sukladnog izvještaja o ispitivanju vode koje će se sprovesti u što kraćem roku, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. Alternativna opskrba vodom bit će osigurana putem autocisterne.
1: Slušate radio
3: 92.8
1: Mali Lošinj,
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljubitelji umjetnosti sutra imaju razloga za posjet galeriji Frici u Malom Lošinju, Palači Frici. Od 19 sati otvara se samostalna izložba Kristine Kinkele-Valčić pod nazivom Odjeci dubine. Izložba donosi autorski pogled na more i dubinu te poziva posjetitelje da kroz umjetničke radove dožive motive, dojmove povezane s morskim prostorom. Galerija Frici dio je Lošinjskog muzeja, a izložba je prilika za susret sa suvremenim umjetničkim stvaralaštvom u središtu grada, jer je Palača Frici u centru grada. Otvorenje izložbe Odjeci dubine sutra utorak 13. 19 sati, Galerija Frici, vidimo se i tamo. Još nekoliko izložbi koje su u tijeku u Creskom muzeju do četvrtka 15. otvorene su izložbe Antički brodolomi i Cres na prijelazu u 20. stoljeće. Izložba Antički brodolomi približava posjetiteljima pomorsku povijest Cresko-Lošinjskog otočja, nekadašnje trgovačke puteve i arheološke nalaze s antičkih brodoloma Pernat 1 i Pernat 2. Amfore i drugi pronađeni predmeti svjedoče o intenzivnom pomorskom prometu na ovom području prije više od 2000 godina. Druga izložba prikazuje promjene koje su obilježile Cres tijekom 19. stoljeća, od razvoja obrta, brodogradnje i infrastrukture do promjena u svakodnevnom životu otočana. U Velom Lošinju također se približava završetak izložbe More and More umjetnice Kate Pehar. Radovi inspirirani morem, podmorjem, pticama i mediteranskim krajolikom mogu se razgledati do četvrtka 15. listopada u galeriji Kate Pehar Veli Lošinj. U Osoru Oscar Fest, međunarodna izložba karikatura koja ove godine okuplja 179 autora iz 47 zemalja. Tema je slavlje na pustom otoku, a posjetitelji mogu glasovati za najbolje radove. Izložba je otvorena uz slobodan ulaz, a može se razgledati u društvenom domu u Osoru. Dođite u Osor, Dado vas čeka. 18 sati, a prijave za karneval u Udruzi umirovljenika do 31. listopada.
0: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, bura 8 do 18, podno Velebita 14 do 26.

0: 6 u početku i ponovo večeras do 34 čvora na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, a od večeri i južnije bura. Na otvorenom moru i sjeverni vjetar 14 do 26 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, uglavnom na otvorenom moru uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, sa sjevera postupno razvedravanje. Što se tiče Hrvatske elektroprivrede, sutra bez električne energije, sutra u utorak Srem, Plat i Verin od 8 do 16 sati, što su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. I ponovit ćemo onu obavijest podružnice vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, koje je upravo zaprimilo izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Za uzorak vode uzorkovan na javnom izljevu u naselju Osar, da voda nije sukladna uvjetima za ljudsku potrošnju, odnosno zabranjuje se korištenje vode za piće. Djelatnici podružnice intenzivno rade na uklanjanju nesukladnosti i mole se korisnici da se drže zabrane do provođenja korektivnih mjera i dobivanja sukladnog izvještaja o ispitivanju vode, koje će se sprovesti u što kraćem roku, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. Alternativna opskrba vodom bit će osigurana putem autocisterne.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

pracuje dalje.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

svake noći za te Boga moli, pivajući kamenu i draći, Croatio

0: Hvala puno.
1: ...92,8 MHz.
2: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.